0: Схващането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинала човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнели личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: В съда беше разпитан последния свидетел на катастрофата, полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара на двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова на срещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани двамата експерти на защитата на Михайлова. От днес цената на природни газ ще бъде по-скъпа с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час, без такси и налози. Рязко по-скъпна природни газ и на водещата европейска борса, нидерландската ТТФ. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване. Сортът Брент се продава за близо 91 долара за барел. Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от руската инвазия срещу Украина насам. Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесант. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесант е повдигнал въпроса за американския мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, и изтъкна говорителят. Самия Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години. Американски министър на сухопътните сили Дан Дрискол е подал оставка след месеци напрежение между него и министъра на отбраната Пит Хексет, съобщи информиран източник. Не е ясно дали от Белия дом са приели оставката. Това е поредното напускане на високопоставен военен от администрацията на Доналд Тръмп. През април Хексет уволни началник щаба на пехотата Ранди Джордж, тогава напусне министърът на военноморските сили Джон Фелън, а командващи армията в Европа и Африка Кристофър Донахю подаде оставка през юни. Дан Дрискол беше назначен на поста през февруари миналата година, по-късно беше натоварен с ролята на преговарящ за решаването на конфликта между Русия и Украина. Той е ветеран от Ирак и бивш съветник на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Като министър на сухопътните сили се обяви за намаляване на бюрокрацията за военните фирми с цел по-бърза разработка на бойни дронове и системи срещу безпилотни апарати. Над 20 сексуални посегателства са били извършени в селото в последния месец. Властите разследват няколко предполагаеми извършители. Кореспондентът ни Димитър Дарянов допълва.
3: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в селото са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години.

0: допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 до 17.30 днес, ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 1 септември, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премьер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. За първи път от началото на войната срещу Украйна, руският финансов министър се появи на срещата на финансовите лидери на страните от G20. Секретарят за сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол подаде оставката си пред президента Доналд Тръмп. Останете с подробностите. Изминалият месец август е бил сред най-горещите и сухи месеци от 1930 година до сега в България. Това показват проучванията на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. В София най-високата е 35,6 градуса на същия ден. През август на много места в страната горски и полски пожари опустошиха стотици декари, а наводненията нанесоха значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и дори в София. За днес голяма част от страната е обявено предупреждение за възникване на горски пожари, показва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето ще чуете малко по-късно в бюлетина от дежурния синоптик Мартин Славчев. Бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия

0: музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
1: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал и смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
0: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети

0: районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет в нейна подкрепа. Днес започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че за отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите.
1: Държавата е длъжник в последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро в Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така. Това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодоляно.
0: Министър Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен Латинк Светозарова.
0: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Ако работещите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
3: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Вестите от света. 4 души са загинали, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Взривове разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин. При атаката е възникнал пожар в нежилищен район на града. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронови ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. В руската Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Ленинградският губернатор Александър Друзденко съобщи, че атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е провел подробен и конструктивен разговор с пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер и че страните работят за финализиране на датите за посещението си в

0: Украйна, насочено към постигането на мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в Американска

0: пресните Елизабет Гогова.
1: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от началото на руската война срещу Украина. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесант. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесант е повдигнал въпроса за американския мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, изтъкна говорителят. Самият Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години.
1: Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики. Според германския финансов министър Ларс Клингбайл, нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната и срещу Украина все още продължава, предаде Reuters. Секретарят на сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Решението идва след продължителен конфликт между Дрискол и военния министър Пит Хексет. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белият дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поредицата от кадрови сътресения в армията и продължаващата война с Иран поставиха допълнителен натиск върху ръководството на Пентагона. Оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. Анализатори отбелязват, че това е част от по-широка реорганизация на военните структури под ръководството на Пит Хексет. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Продължава напрежението в испанския град Селта. Над 20 сексуални посегателства са били извършени там за месец след началото на мигрантското нахлуване. Снощи премиерът Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна от 70 000 души в анклава, който се намира на африканския бряг на Средиземно море. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
4: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в Селта са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Мъж е починал в района на карнавала в лондонския квартал Нотинг Хил. Стотици бяха арестувани по време на прочутия фестивал, създаден преди 60 години, за да премахне расовото напрежение в квартала, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
0: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязъл в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят, откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване, като призова хората да избягват да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с което общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип от водолази от Турция да достигне до останките от плавателния съд, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
5: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се

0: Намиран на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смятаните първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Продължаваме с спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от олимпийския и световен шампион Италия на 8 на финалите на Европейското първенство в чешкия град Бърно. В отделните геймове нашите отстъпиха на 18, 13 и пак на 13 точки. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колоездачната обиколка на България, 106 км от Сливен до Павел Баня. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. Днес е предпоследният етап от Павел Баня до Троян. Футбол. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на първа лига. Дунав Локомотив София 2-2 и Арда Ботев Враца 2-0. Двобоят за суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще бъде изигран на 9 септември от 18.30 на националния стадион Васил Левски, съобщи ръководството на лигата. Билетите ще бъдат в продажба от утре на цена между 15 и 100 евро. Междувременно ръководството на Левски даде под наем в септември София защитника Стипе Воликич. Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си, като спечели световната титла в Катар преди 4 години. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астон Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на четвърти етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде възстановено. До утре включително, от 7 до 15 часа, в участъка от 84 до 89 км на магистрала Хемус в област Ловеч, ще се премахва край пътна растителност. Дейностите са в платното за Варна, последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. Днес от 11 часа до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя 1-9 в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се ограничава движението в едната лента, превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент.

0: президент и на бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. 4 души са загинали, а около 15 са ранени при поредната руска атака срещу Киевска област. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в утрото на днешния вторник, 1 септември. Време за събуждане в делника. Прибавете му ароматно кафе с гъс каймак и малко мляко и ще видите, че ще ви хареса. За повече тонус в началото на деня повървете пеша, така ще се ободрите в утрото. Не е лоша идея и да изкачите поне 100 стъпала, това действа

0: стимулираща на организма, но най-важното е да подходите към деня с усмивка и положителни мисли. След малко са подробностите за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден в миналото, ще добавим и дневният ви хороскоп. Звукорежисьор е Ваня Желева-Гинсузова, новините ще представя Петя Янакиева, аз съм Стефка Бакърджиева, за да не закъснеете в утрото, вече е 7:25.
1: БНР Бургас.

Ето, че е време за времето. Днес атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за септември. Днес ще преобладава слънчево време, но на Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купасто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки, ще духа до умерен северозападен, а в източна България североизточен вятър. Максималните температури за страната днес между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Тук максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата

0: на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 18 градуса, има тих вятър със скорост 1 метър в секунда. Вероятността за валежи днес е 2%, облачността 22%, а влажността на въздуха е 55%.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: този ден.
1: Вече е 7.36 и ви каним на разходка назад във времето. Смяна на правителство е имало в страната ни на този ден, но през далечната 1887 година. Тогава е съставено 15-то правителство на България, начело с Стефан Стамболов. През 1914 Санкт-Петербург сменя името си на Петроград, а през 1960 по време на Първата световна война България обявява война на Румъния. За още събития, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: През 1971 година италианският благородник Григорий X е избран за римски папа. Казашкият атаман Ермак Тимофеевич започва през 1581 военния си поход в Сибир. 3 Юнона, така се казва астероид, открит на 1 септември 1804 година от немският астроном Карл Лудвиг Хардинг, за целта е използвал двуинчов телескоп, разположена в основния пояс в Слънчевата система. Носи името на Юнона, която според откривателя е най-значимата богиня от римската митология. Спираме се за кратко и на 1897 година, тогава в Бостън е открито първото метро в Северна Америка. На този ден е роден българският писател и журналист Димитър Талев, автор на тетралогията «Железният светилник» и «Линден» и «Гласовете ви чувам». Годината е 1920, когато Франция създава Ливан, който е под френска протектура до 1946 година. Едно от най-силните и големи земетресения стават през 1923. То в Япония, като опустошава района на Токио. Жертвите са над 140 000, а бездомните са 2,5 милиона души. Албания е обявена за кралство и първи крал става Зок I през 1928. По време на Втората световна война нацистка Германия напада Полша, с което започва войната през 1939. В Париж през 50-та година се провежда първият конгрес на Международната астрономическа федерация. През 72-та в Рейкявик американецът Боби Фишер побеждава руснака Борис Спаски и става световен шампион по шахмат. Съвместна американско-френска експедиция през 1985 година локализира останките на потъналия британски лайнер «Титаник» от 1912. Звездни рожденици са кубинската певица Глория Естефан, актрисите Катерина Евро и Нели Топалова, както и футболистът и треньор Руд Гулит. Също днес Православната църква отбелязва началото на новата църковна година, както и деня на Свети Симеон Стълпник. Празникът е познат и като Летен Симеонов ден. Според народните вярвания от днес започва есенната ора ни се идва и по тази причина стопаните гледат за полазник.

0: На този ден не се дава нищо в заем, дори брашно и жито, за да не се изнесе благоденствието от къщата.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада първия ден на септември според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, пред вас се отварят нови пътища и може да получите промените, които сте чакали. Марс ви изпълва с импулс и енергия. Тълци, изразяването на чувствата по подходящ начин не винаги е лесно, но трябва да се опитате да се освободите от ненужното напрежение. Истинските ви приятели ще бъдат до вас във всяко решение, което вземете. Близнаци, често бързате, но днес планетите ви призовават да забавите темпото. Нещо, което сте пропускали досега, най-накрая идва и вашият ред и ще ви донесе облекчение. Раци, не се обесърчавайте, ако не могат да се случат нещата по желания от вас начин, защото преминавате през един труден период. Няма да ви липсва обаче енергия, за да продължите успешно напред. Лъвове, намаляващата луна намалява енергията ви и може да се чувствате немотивирани, но също така ви насърчава да се освободите от ангажименти, които ви пречат. Не забравяйте, че ако бъдете себе си, ще успеете. Деви, да, хубаво е, когато стъпвате по познат терен и стоите далеч от рисковете, но днес играта със сигурност няма да ви направи щастливи. Излезте от рутината, опитайте нещо ново на работа и експериментирайте в любовта. Везни, днес мозъкът ви ще работи с пълна пара, отново ще блеснете на работното място, ще имате страхотни идеи и желание за общуване. Скорпиони, насочете вниманието си към домакинския бюджет, ремонтите или практичното подобрение на жилищното пространство. Стабилността в семейните ресурси зависи от вашите разумни и премерени решения. Какво да очакват стрелците? Време е да влезете в ролята на практик и да подредите работната си рутина до съвършенство. Оптимизирайте разходите си за здраве, спорт или ежедневни задължения, за да работите по-ефективно. Козирози, лесно е да попаднете в измамни ситуации, не че искат да ви измамят нарочно, въпреки и че това не е изключено. Комуникацията, особено с шефа или авторитетни хора днес, може да стане, меко казано, мъглива. Водолеи, забравете за домашните задължения, това е ден, който можете да прекарате навън, общувайки с различни хора. Дайте си почивен ден от ежедневните си дейности. Ето, че стигнахме и до рибите, може да усетите конфликт между чувството и разума. Оставете на страна всички съмнения или страхове, защото съдбата ще бъде на ваша страна, която ще отвори широко вратите за вас. Вече е 7:49, предстоят новините.
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на

0: kipru.bg.
1: Община Средец ви кани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада в Средец.
2: Уважаеми шофьори, скъпи родители, намалете скоростта и пазете нас, децата!
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

премиер Андрей Гюров и бившият изпълняваш функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дундуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Заради огнище на шарка в овцевъдно стопанство в ямболското село Джинот е въведен строг ветеринарен контрол в 20-километровата зона.

0: и 5 животни в стадото. Предстои да бъде направено проучване откъде е дошла заразата в обекта. Епизоотични комисии ще бъдат проведени в 5 общини на областта, засилва се и ветеринарният контрол. Шарката по дребните преживни животни не е опасна за хората, но води до големи икономически загуби. Поддръжка преди зимния сезон се извършва на международния път 1-7 от пътен възел Петолъчката до граничния пункт Лесово. Участъкът е в тежко състояние, аварийният ремонт върви от пътния възел Зимница до Елхово и включва машинни кърпежи на големи участъци. Дейностите ще приключат до края на месеца с общия областният управител на Ямбол Георги Чалъков.
1: Имаме уверението от Агенция Пътна инфраструктура, че още тази година ще започне възлагането на проектирането на разширението на самия път, за да добие габарити на 4-лентов скоростен път, но резултат в това направление може да чакаме след 2-3 години, но проектиране е дълга процедура, плюс това ще има отчуждаване и процедури, които трябва да завършат, за да може да започне изграждането на разширението на пътя, но до година ще има и превантивен ремонт на едната от отсечките, която е в най-лошо състояние, именно от разклон Тенево, който е хваща и бившата самолетна писта до Елхово.
0: Става дума за 16 км, уточни Чалъков. Пътят Тамарино, село Войника, също е в лошо състояние. Там се планира цялостен ремонт през следващата година, добави областният управител. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната ни. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Част от снимките ще бъдат ползвани в социалните мрежи и комуникационните канали на Министерството. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии. Кадрите могат да бъдат подавани до 30 септември. Пълните условия за участие може да видите на сайта на Министерството. Концерт-спектакълът «Любовна магия» предстои на 2 септември в Бургас. Сцената на Летния театър ще се превърне в сцена на романтика, емоция и красива музика, казва тенорът Марио Николов, който се включва специално за представянето в Морския град.
2: «Любовна магия» е един проект, в който аз се включвам сега допълнително единствено и специално за град Бургас. Получих покана от диригента Петър Димитров и от симфонията Виден да се включа в този проект. И тъй като аз харесвам проекта, той е много хубав. Харесвам и колегите, които са в този проект, приех се с удоволствие. Ще изпълня няколко

0: участват още Стефан Илчев, Християна Луизус, Симона Кодева, Евгения Ралчева и Андрея Мирчев. На сцената ще бъде и оркестъра на симфонията Видин под диригентството на маестро Петър Димитров. Началото на любовна магия е в 20 часа утре в Летния театър. Колоездачната обиколка на България продължава днес. От Сливен беше даден официалния старт на третия етап. Очаква се изключителна динамика в надпреварата и постоянни атаки. Погледът на отборите е насочен към днешния тежък ден с преминаването през Беклемето и към финалните етапи, където катерачите ще имат решаваща роля. Генералното класиране се оформя група от около 22 състезатели в рамките на едва 16 секунди. А надеждите на специалистите са българските колоездачи да успеят да се преборят за по-челни позиции срещу досегашния лидер Михайло Столич.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Осемнадесет градуса е в Сливен и Ямбол и Средец, 19 градуса в Бургас, Несебър и Царево, 21 градуса е в Созопол. Днес ще преобладава слънчево време с температури във вътрешността на страната между 31 и 36 градуса, като не са изключени превалявания. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури 27-28 градуса. Температурата на морската вода между 24 и 26 градуса. Вълнението на морето 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.15, 19 градуса показват термометрите в Бургас. Слънчево утро, такъв ще и денят с максимални температури по-късно до 28 градуса. След топлия и слънчев август, ето го и първият ден от месеца с Р в името си, но вие не се натъжавайте, лятото е още тук и продължава, а утрото носи свежест и морски полъх, добавете му любимото кафе и лека закуска и всичко ще бъде наред. Добро утро казваме и на по-късните ранобудници, нето и темите, за които ще разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня, само преди дни, международни експерти от ЮНЕСКО посетиха стария град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство и какъв е прогресът по запазване на античността, какви туристи има в морския град и защо са избрали да почиват или да разгледат Несебър, ще чуем след минути. И още продължават ремонтите по важни пътни участъци в Ямболска област, как напредват дейностите към момента и до кога ще продължат, ще научим от областният управител на Ямбол Георги Чалъков след 8.30.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.24 и само преди дни международни експерти от ЮНЕСКО посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство и какъв е прогресът по запазване на античността. Предстои да бъде изготвен доклад, който ще покаже какви са следващите стъпки в тази посока, в случай, че местната общност не иска други промени в стария град. БНР Бургас провери какви туристи има в Несебър.

0: и защо са избрали да почиват или да разгледат в него. Повече ще научим от анкетата на Свобода Атанасова.
1: Не, аз съм от Пловдив, тук работя 32 години. Предимно идват поляци. Номер едно туристът е поляк. След него румънци. След румънци чехи, словаци, унгарци и това е. И вече англичани, немците са по-малко тази година, но те идват септември. Сега имат намаление, правят намаление. И Луфтханза знам, че така съм чул, че те имат по-малко ограничени седалки. Това е което знам от туроператори.
2: Казвате, че сте от Пловдив?
1: Да.
2: И за поредна година идвате тук в Масарите тази... да работите.
1: Да, тази година.
2: Кое ви мотивира да бъдете тук?
1: Ами, I love you, Несеба. I love you, Несеба.
2: Why?
1: Because it's a fantastic place. Плюс аз съм артист, съм работил на Робинзона. 1982 година започнахме на Елени. Там колегите са от Обухина, аз съм от Пловдив, събрахме се, направихме една, сглобихме се и правим първата среща между Робинзон и Петкан с трима канибали. Среща в комичен вариант, след това разно шоу за артисти, за всяка националност. Има преводач, когато не могат да разберат, качва се преводач и той превежда, за да може да бъде разбираем.
3: От Габрово идваме на почивка в Слънчев брег. Тук в детски години съм идвала тук на почивка.
2: Имате добри спомени.
3: Да.
2: Как ви се вижда за всяка изминала година на Масаба?
3: Не съм идвала много отдавна, обаче в тази година дойдох от много време насам и съм впечатлена. Мен винаги ми е харесвал. Майка ми и баща ми тук са се запознали и имаме и добри спомени.
2: Как прекарвате сега времето, освен на между Слънчев брег и на Масаба?
3: Ами, приятно. Харесва ни.
2: Има ли нещо, което ни ви харесва тук?
3: Не, всичко ни харесва. Харесва ни. Харесва ни много.
2: Кое ви води в Насеба?
4: На почивка сме. За един ден само минахме.
2: А къде сте на почивка?
4: Във Варна.
2: А защо сте избрали Насеба?
4: Просто искахме да разгледаме, да сходим един ден с децата.
2: И как е?
4: Страхотно е. Бързаме обаче към коласка.
2: Where are you
5: from? We are from Ukraine.
0: Ние сме от Одеса, Украина. Не сме тук да си почиваме, живеем вече 4 години тук, след като започна войната. Срещаме хубави хора, много богата култура, красив град.
2: Кое ви води в Несебър? Работа или туризъм?
6: Туризъм. Беше ни по пъти, решихме да се отбием просто за разходка.
2: Кога сте били тук последния път?
6: Може би преди повече от 10 години.
2: Какво се е променил града за толкова време?
6: Не бих могъл да кажа точно, защото съвсем скоро се разхождаме, може би 15 минути и не ми прави някакво впечатление сериозно, нали?
7: На мен ми харесват зелените площи, много добре са поддържани. До сега видяхме морската алея и ни хареса там направеното игрище за деца да тренират различни видове спортове.
6: Площадките също са много хубави, така че приветстваме общината, нали, че развива тези неща за постоянно живущите и предполагаме за туристите, които посещават.
2: А откъде сте?
6: От Балчик и Варна. Северното Черноморие винаги е било по-различно, отколкото Южното. Предполагам, че типа туристи, които посещават Северното Черноморие, може би са малко по-различни от Южното. И хората, продукта, който се предлага на север, е доста по-различен, нали, отколкото на юг. И Северното и Южното Черноморие си имат своя чар.
8: От Украина сме, от Одеса. От 4 години сме тук. Много красив град.
7: Good people,
8: добри хора,
7: хубаво
8: място и култура.
9: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Вие слушате БНР Бургас, вече 8.35. Днес прекъсване на електрозахранването ще има в селата Крумово градище и Церковски от 9 до 16 часа. И още във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово, от днес до 14 септември ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място в интервала от 8.30 до 17 часа. Снощи е имало водопроводна авария на улица Козлодуй в Приморско. За броени минути е реагирано и аварията е локализирана, а днес предстои тя да бъде отстранена. От общината уверява, че има трайно решение на този проблем. След приключването на активния летен сезон, водопроводът по улица Козлодуй ще бъде подменен изцяло, след което ще бъдат обновени асфалтовата настилка и тротуарите. Важна информация за шофьорите в Бургас във връзка с строително-ремонтни дейности по улица Оборище. До 16 часа на 21 септември е въведена временна организация на движението, като е затворена за движение на превозни средства улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. И отново заради ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка на улица Любен Каравелов също за срок от 4 месеца се затваря за движение на превозни средства участъка от булевард Мария Луиза до улица Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт. Спазвайте временната организация, която е въведена в районите, и използвайте обходни маршрути.
1: БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.44, продължават ремонтите по важни пътни участъци в Ямболска област. Ще бъде ли подобрено състоянието на мрежата преди зимните месеци или отново ще се чакат средства през следващата година? Как напредват дейностите към момента и до кога ще продължат? Отговорите на тези и други въпроси потърси Даниела Костова от областният управител на Ямбол Георги Челъков. Чуйте повече в репортажа.
2: Състоянието на международния път 1-7 от пътен възел Петолъчката до граничния пункт Лесово е тема, която не спира да се обсъжда повече от 10 години. Компрометирани участъци, дупки и пропадания, коловози от изключително натоварения тир поток, множество произшествия и протести на жители на община Елхово. Исканията са две – основен ремонт и разширяване на платното. Какво се прави в момента? Подробности от областния управител Георги Чалъков.
3: С съвместни действия между нас като областна администрация, Агенция пътна инфраструктура и областно пътно управление се ускори процеса по ремонтни дейности на този път, като подчертавам, че в момента на този път се извършват аварийни дейности. Тоест дейности, които ще осигурят по-добро състояние на пътя за зимния период. И понеже бюджета на държавата беше приет в юли месец, това почти 6 месеца след началото на новата година, и в основата си бюджета разпредели вече изхарчени средства, ремонтите, които са планувани по републиканската пътна мрежа, са де-факто остатъци от това, което е възлагано и преди това. Но в крайна сметка нашата цел е именно тази преди зимния сезон пътя да бъде в едно по-прилично състояние. Естествено, пътя има нужда от основен ремонт, като същевременно имаме уверението от Агенция пътна инфраструктура, че още тази година ще започне възлагането на проектирането на разширението на самия път, за да добие габарити на 4-лентов скоростен път, но резултат в това направление може да чакаме след 2-3 години, тъй като знаете, че едно проектиране е дълга процедура, плюс това ще има отчуждавания и процедури, които трябва да завършат, за да може да започне изграждането на разширението на пътя, но до година ще има и превантивен ремонт на едната от отсечките, която е в най-лошо състояние, именно от разклон Тенево, който е хваща и бившата самолетна писта до Елхово. Това са около 16 км. Сегашният аварийен ремонт върви от пътния възел Зимница до Елхово и включва машинни карпежи на големи участъци, като в момента се работи в района на Елхово. До село Окоп приключиха ремонтните дейности. Ремонтът трябва да приключи в най-скоро време, аз очаквам, че приключи в рамките на септември месец.
2: Протести и блокади и на още един важен пътен участък – Тамарино, село Войника в община Стралджа, който е алтернативен на автомагистрала Тракия.
3: За Тамарино Войника в момента се прави преценка дали да се направят някакви карпежи, тъй като състоянието му е много лошо. Там са около 12 км отсечка, но за този участък има издадено строително разрешение и той е планиран в програмата за следващата година за основен ремонт. Така че там ще помолим жителите за още малко търпение. По-добре е да започне основния ремонт и да се приключи веднъж завинаги въпроса с този участък. Той е много важен за наша територия, тъй като е път 253, който е сливен средец Бургас. Свързва областно пътно управление Ямбол с участъците на Бургаското. Така че това е успоредният път на магистрала Тракия, при едно затваряне на магистралата, т.е. ще се използва и за така обход. И ако се наложи, ако има бедствено положение зимата и при условие, че знаете, тази година имаше няколко катастрофи тежки на магистрала Тракия в нашия участък, се наложи използването на обходни маршрути.
2: И още един алтернативен път на магистралата.
3: Също така много важен пътен участък, който касае община Болярово и който десетилетия вече не се работи по него и е в много лошо състояние. Това е пътя Кошудере, Стефан Караджово, Ямбол. Там също има издадено строително разрешение за основен ремонт на този път и се очаква ремонтни дейности да започнат през следващата година. В момента по този път се направиха карпежи, така че там също предстои основния ремонт.
2: Един забравен пътен участък, който свързва Ямболска с Сливенска област, предстои да бъде доизграден със средства от ремонта Ямбол село Безмер.
3: Идеята тук е тази отсечка да бъде включена в

0: сегашния ремонт, за да може да се направи връзката между област Сливен и област Ямбол през отсечката село Безмер, село Бояджи. Тази отсечка е около 5,5 км. От десетилетия се говори за нея, но сега предприемаме реални действия, за да може да тази отсечка да бъде доизградена.
1: Чухме областният управител на Ямбол Георги Чалъков за ремонтите по важни пътни участъци в Ямболска област. Ето и някои от акцентите на днешният 1 септември. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочопалови инфекции. Това е заложено в проекта на новият национален рамков договор за медицинските дейности. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак, камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Над 10 души са убити, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Срещу Киев и Киевска област атаката доведе до широкомащабни разрушения. Избухнали са пожари. Руски балистични ракети поразиха железопътно депо и други ЖП съоръжения. Сред жертвите са служители на държавната железопътна компания. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронове и ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга в Ленинградска област. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. НАТО реагира бързо и точно според плановете, алиансът е на щек и е готов да защитава територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. За новините Елизабет Гогова.
1: В момента няма пряка заплаха за България, заяви председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание генерал Иван Лалов пред Българското национално радио.
3: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза в предаването преди всички Иван Лалов, председател на парламентарната комисия по отбрана. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
4: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините – Мария Филева.
1: В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова – като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане за втори президентски мандат. Централната избирателна комисия ще даде разяснения днес за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Хората, които се осигуряват, не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги

0: януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
1: Започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. За отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обещава, че ще се работи интензивно, за да се преодолее изоставането на Северна от Южна България. Днес министър Шишков ще инспектира строителството на магистрала Хемус по трасето на територията на област Плевен. Спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Освен срещите на US Open, продължават и тези на турнира от сериите Challenger на Клей в Пловдив с награден фонд 56 000 евро. Днес на корта ще излязат националите Александър Василев и един срещу друг Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. След ден почивка се подновява и обиколката на Испания с 10-я полупланински етап от Алкарас до Елче де ла Сиера. Лидер е испанецът Енрик Мас с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич. В 11 часа официално ще бъде представен новият генерален спонсор на футболния Левски. Събитието в VIP-залата на стадион Георги Аспарухов. Седмият кръг във втора лига започва с гостуването на водача Фратрия на Хебър в Пазарджик. В първа лига седмият кръг завърши с два мача – Дунав Локомотив София 2-2 и Арда Ботев Враца 2-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия – Астън Вила Арсенал 0-1. Италия – Лече Рома 0-4 и Аталанта – Болония 1-0.
1: С информация и прогноза за времето днес – Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Шумен и Елхово до 24 на Нос Емине. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на отделни места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Автомобилите ще изчакват на място, преминаването на колоната, след което движението ще бъде възстановено. До 15 часа в участъка на магистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност. В платното за Варна последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента. От 11 до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се спира движението в едната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час за културата.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:16. От днес фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас посреща посетители с ново работно време. То е от 9 до 20 часа и през този месец жителите и гостите на града могат да разгледат пясъчния град в парк Езеро, който тази година е вдъхновен от екраните и дигиталния свят. Сред впечатляващите фигури са добре познати анимационни любимци и емблематични герои от популярни видеоигри, пресъздадени в пясък с впечатляващи детайли и мащаб. Зад експозицията стои труда на 11 творци, превърнали тонове пясък в истински приказен свят. Фестивалът на пясъчните скулптури ще остане отворен до края на месец септември. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви разкажем за концерт-спектакъла «Любовна магия», който предстои в Бургас. Сцената на Летния театър ще се превърне в сцена на романтика, емоция и красива музика, а подробностите ще научим от тенора Марио Николов, който се включва специално в събитието в морския ни град. И още празник на Странджанската носия ще се проведе на 3 септември в Царево. Това е второто му издание и ще премине под мотото «Преселена памет, носията разказва». Повече ще научим доктор Румяна Георгиева от фондация Зарина, организатор на събитието. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите в Бургас и региона.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:21. Бургас отново ще посрещне на сцената на Летния театър българският тенор, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов, който се включва в концерта «Любовна магия» на 2 септември. Любимец на поколение почитатели, той е артист с впечатляваща кариера, както на сцената, така и като режисьор на много хитови музикално-сценични продукции, носител е на редица призови отличия от България и чужбина, автор и водещ на предаването за класическа музика и джаз по БНТ-1 «Вечната музика». Аз Бургас го свързва не просто професионален ангажимент, дългогодишна творческа история, а и специална емоционална връзка. Да чуем повече от Марио Николов за концерта «Любовна магия».
2: За мен българската публика е много специална, аз съм много тясно емоционално свързан с Бургас, първо съпругата ми от Бургас и така че от много години вече, повече от 25 години съм свързан с този град по този начин, но по покана на ръководство на Бургаска опера на господин Александър Пекелев съм гостувал в Бургас повече от може би 10 години с моя спектакъл се закриват летните музикални празници на Чкъров. Мисъл с моя постановка, в повече от постановки да съм и аз участвам в централните партии.
1: Да, да напомним, че вие сте и носител на наградата, голямата награда Емил Чакъров.
2: Точно така е, това за мен е едно изключително признание. Всички, които се занимават с музика, пък и не само хората, които се занимават с музика, знаят кой е Емил Чакъров. Едно име, което е с международна известност, с международна кариера, диригент. Така че за мен това наистина е голямо признание.
1: Кажете ни сега за «Любовна магия». Край вас са много интересни участници също и нещо прекрасно предстои.
2: Точно така. «Любовна магия» е един проект, в който аз се включвам

0: сега допълнително единствено и специално за град Бургас. Mm-hmm. Получих покана от диригента Петър Димитров и от симфонията Виден да се включа в този проект. И тъй като аз харесвам проекта, той е много хубав. Харесвам и колегите, които са в този проект, приех се с удоволствие. Ще изпълня няколко неща в този проект. Проектът е компилация. Има опера, оперета, включително има и съвременни музикални хитове, които са станали един вид класика, вече са се превърнали в нашето съвремение.
1: Кои са другите артисти, които ще бъдат с вас?
0: Другите артисти са Християна Луизо, една певица позната от телевизионните формати, с която аз не за пръв път ще работя. Андрей Мирчев, един от звездните тенори, с когото аз работя най-редовно в нашите проекти звездните тенори, с които пък имаме концерт на трети в Несебър, също държа да отбележа. Симона Колева, тя е от Бургас, певица от Старозагорска опера, Евгения Ралчева от Пловдивска опера и Стефан Илчев.
1: Който също от Бургас, една бургаска вечер се очертава.
0: Точно така.
1: А да поканите слушателите, защо си заслужава любовна магия да се преживее?
0: Заслужава се, защото първо в такъв проект има толкова и разнообразни солисти. Заслужава се заради хубавия оркестър, заслужава се заради хубавата музика, заради хубавите откази, които са избрани и песни в този концерт. А заслужава се заради емоцията, заради това да се съпреживее на такова събитие. Още повече ние артистите работим за публиката и ще бъдем безкрайно щастливи, ако този концерт има успех в Бургас, в което пък аз не се съмнявам.
1: И така, утре, 2 септември от 20 часа в Летния театър, Марио Николов ще излезе отново пред бургаската публика, този път по покана на маестро Петър Димитров и симфонията Видин в концерта «Любовна магия».

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.33. В следващите минути ще ви отведем в Царево. Вторият празник на Странджанската носия ще се проведе на 3 септември в Морския град. Празника ще събере автентични и възстановени странджански носии, родови истории и спомени, съхранени и предавани през поколенията. Посетителите ще могат да видят представяне на мъжки и женски носии и да чуят разказите, вплетени в тях. Събитието ще е под мотото «Преселена памет носията разказва» и се организира

0: организира от фондация Зарина. А повече за идеята и какво предстои ще научим от ръководителя й, доктор Румяна Георгиева.
1: Бях много щастлива, че миналата година се получи един чудесен празник, съвсем спонтанен. И си мислих, че няма да мога да намеря достатъчно автентични носии. Миналата година на празника бях поканила Георги Илиев, това е председател на Тракийското дружество в Царево, който имаше най-много автентични странченски носии от нашия регион. Но малко след първото издание започнаха да идват хора, които да ни разказват техни истории и предимно преселнически истории. На мен това ми направи много силно впечатление и наистина нашия район е пълен с хора, които техните прародители са преселени или от гръцко, или от турско смисъл, от Одринска Тракия или от Беломорска Тракия. И аз за това реших да направя второ издание, в което да разкажем такива истории. И всъщност тази година имаме отново над 20 манекена, които ще облечем и отново ще разкажем за някои от преселническите истории и ще ги покажем на снимков материал, като ще завършим с една носия от Дзюбдере Кьой Гюмурджина, сегашното Комотини в Гърция, и ще поиграем, ще посвирим, ще послушаме странджанска музика, като и искам да изкажа огромна благодарност на госпожа Златка Ставрева, която е нашия официален гост, тъй като тя ще покаже своя наследствена тронска носия.
0: Истински празник предстои, защото освен красотата на автентичните странджански носии, всъщност сте предвидили много музика, много настроение, дори и ще има и базар за странджански вкусотии, това, което аз виждам в програмата, така ли?
1: Точно така. Идеята ми е да покажем автентичното в нашия регион. Затова на този базар съм поканила единствено пенсионерския клуб, тъй като те правят много интересни свои произведения и продавайки тези продукти, те всъщност подпомагат дейността си. А те са много активни, момичетата от пенсионерския клуб. И другата маса ще бъде на нестинарската общност в града. Това са едни много скромни, тихи жени и мъже, които обаче много силно държат и вярват на традициите на нестинарството и на странджанските обичаи, и те също ще участват със свой щанд, като в случая те ще подпомогнат, както и миналата година, по тяхно желание, ще подпомогнат едно момче от Царево, което има, да кажем, здравословен проблем. Това най-много ме радва, че благотворителността на тези хора и големите им сърца просто ще бъде възнаградено.
0: Те за пореден път, между другото, организират подобен базар, за да помогнат. Кажете кога, къде ще бъде празника и поканете слушателите да дойдат.
1: Празникът ще бъде на 3 септември, четвъртък. В 18:30 се отваря базара. В 19 часа започва програмата с гайдарската група на фондация Зарина, като каним всички гости на Царево, жители, да присъстват на този наистина единствен по рода си празник в района, като облечат носи каквито те имат. Така че на 3 септември, четвъртък, от 18:30 часа, нека да дойдат на малкото площадче в Царево. Това е площада пред кораба Фонтан в Царево.
0: Чухме доктор Румяна Георгиева от фондация Зарина, която ни покани на второто издание на празника на странджанската носия. Събитието поставя акцент върху живата памет на Странджа, семейните корени и красотата на традиционното облекло.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас и Созопол. Започваме от Бургас. Литературна среща с Анжела Димчева предстои в Дома на писателя. Началото е в 18.30, а водещ ще бъде Васил Люцканов. В Бургаската галерия Пролет пък ще бъде открита изложбата «Огледалото на морето». Изложба живопис на Симеон Стоилов. Вернисажът е от 17 до 19.30. И още на алеята пред културен център Морско казино днес ще бъде открита изложбата «Фотографски пътешествия». Тя е посветена на 130 години от създаването на Националната художествена академия. Сега се пренасяме в Созопол и програмата на Аполония днес. В лятното кино от 20 часа може да гледате филма «Невидимите деца» с режисьор Любомир Младенов. Представения на две книги предстоят днес. Огънят на Кирил Топалов в художествената галерия и представенето от 18 часа. Също там, но от 19 часа е представенето на книгата 7 дни в Парория. Това е роман на Даниел Вълчев. И още представлението днес 18.30, читалище Отец Паиси, Деца на света от Стефан Цанев, режисьор е Димитър Маринов, участват Елис Корчева, Димитър Маринов и Симона Ангелова. От 19 часа в археологическия музей може да присъствате на концерт на Стефан Хаджиев виолончело и Инес Симеонова пиано. И още българско кино, Сизифовци, в лятното кино, прожекцията от 21.30 и с любов от Орлин Павлов концерт в амфитеатъра Аполония. Началото е 21 часа. Вече е 9.47. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакарджиева. До чуване и пожелание за хубав ден.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
5: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
6: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофьорът е отговорен.
7: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Андрей Гюров ще бъде силен кандидат за президент на проевропейските свободни и демократични десни избиратели. Това каза в Бургас съпредседателя на Да България Божидар Божанов. По думите му, целта е той да се противопостави на възможността една партия да вземе цялата власт. Репортажът е на Даниела Костадинова.
1: Да се атакува кандидатурата на Андрей Гюров за президент, преди тя да бъде официално обявена, е безотговорно, каза Божидар Божанов. Той остро критикува лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: ГЕРБ на последните доста години се утвърдиха като партия, която се олицетворява с модела на завладяната държава. В същия ден, в който Борисов размахва пръст и казва, тук те не искат да има общо дясна кандидатура, излизат в документи за неговото участие в изнудването на Васил Божков. Аз не мисля, че е дясно ти да използваш репресивния инструмент на държавата, за да рекетираш бизнес. Най-малкото това. Казах, че е безотговорно за това Борисов да запушва цялата политическа система, ако щете, и да ползва избирателите и партията си за индулгенция, за щит срещу това, което предстои да се случи. По-добре е да остави избирателите да изберат сами, да не ги натоварва със своите интриги и с това, че било предизвестено едва ли не кой ще бъде президент. Нека избирателите да вземат това решение. Те са разумни, отговорни и ще вземат най-доброто решение за страната.
1: Божанов заяви още, че предстои в кратки срокове да бъдат свикани партийните органи, които да вземат официално решение за подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Строг ветеринарен контрол е въведен в 20-километрова зона около фермата, където е регистрирано огнище на шарка в овцевъдно стопанство в село Джинот. Започват клинични прегледи на над 10 000 дребни преживни животни. Даниела Костова следи темата.
3: Умъртвени са 135-те животни в стадото, посочи директорът на агенцията по храните в Ямбол, доктор Анастас Калудов.
4: Парено каза пълно съдействие. При него се породиха съмнения. Обади се на ветеринарния лекар, който отговаря. Направихме организацията, ликвидирахме огнището.
3: Предстои да бъде направено проучване откъде е дошла заразата в обекта. Същевременно започват клинични прегледи на овцете и козите в общините Стралджа, Тунджа и Ямбол.
4: Ако има съмнение за заболяване, се вземат тампони и кръвни проби.
3: Епизоотични комисии ще бъдат проведени в 5-те общини на областта. Засилва се и ветеринарният контрол.
4: Забранява се влизането и излизането на хора на МПС, превозни средства, задвижване чрез животинска тяга или физическа сила и ако има агента за клане в двете зони до най-близката кланица.
3: Шарката по дребните преживни животни не е опасна за хората, но води до големи икономически загуби. За новините Даниела Костова.
0: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Осигурените не са длъжни да заявяват избора, ако не го направят. Пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда, динамичен за по-младите до 50 години, с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и преди пенсия 3 години и консервативен за хора в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Несебър продължава да се радва на наши и чужди туристи. Прогнозата е, че летовници ще има поне до средата на месеца. Градът привлича с богатата си архитектура на град под егидата на ЮНЕСКО. Анкетата е на Свобода Атанасова.
5: Аз съм от Пловдив, тук работя 32 години. Предимно идват поляци. Номер едно турист е поляк. След него румънци. След румънци чехи, словаци, унгарци и вече англичани. Немците са по-малко тази година, но те идват септември.
6: Не съм идвала много отдавна, обаче тази година дойдох от много време насам и съм впечатлена. Мен винаги ми е харесвал.
7: Просто искахме да разгледаме, да сходим един ден с децата. Страхотно е.
8: We are from Ukraine.
9: Ние сме от Одеса, Украина. Ние живеем вече 4 години тук, след като започна войната. Срещаме хубави хора, много богата култура, красив град.
0: Даниел Вълчев представя последния.

0: Акцентът в класическата музика е от 19 часа в археологическия музей с участието на Стефан Хаджиев на виолончелото и Инес Симеонова пиано. От 21 часа е концерта на Орлин Павлов на амфитеатъра. . 22 градуса е в Сливен, 23 в Бургас, Ямбол, Средец и Карнобат. Толкова показват термометрите в Царево и Несебър, 24 градуса в Приморско. Слънчево ще е времето в сряда с максимални температури от 31 до 36 градуса във вътрешността на страната. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър с максимални температури на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще е 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден, в 11 часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президент. Екс-главния секретар на МВР Георги Кандев ще бъде негов вице-президент. Това стана ясно на събитие пред историческия музей в Гоце Делчев. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществена поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Летище Бургас и летище Варна днес преминаха общо границата от 3 милиона обслужени пътници от началото на годината. Резултатът е особено значим предвид факта, че летище Бургас възобнови полетите едва на 1 май, след приключването на рехабилитацията на пистата за над 60 милиона евро, подчертават от ръководството на Фрапорт. Авиационният сектор продължава да е изправен пред редица предизвикателства, включително свързани с цените на авиационното гориво, докато германският пазар отбелязва съществен спад след прекратяване на партньорство между две авиокомпании, които осигуряваха важна част от свързаността между Германия и българското Черноморие. Въпреки това, през сезона двете летища добавиха нови маршрути, нови пазари и допълнителни честоти. Прогнозите към момента са, че въпреки положителната динамика, общия годишен трафик на двете летища все още ще остане под предпандемичните нива, но тенденцията е възходяща, обобщават от Фрапорт. Поддръжка преди зимния сезон се извършва на международния път 1-7 от пътен възел Петолъчката до граничния пункт Лесово. Участъка е в тежко състояние, аварийния ремонт върви от пътния възел Зимница до Елхово и включва машинни кърпежи на големи участъци. Дейностите се очаква да приключат до края на септември, съобщи областния управител на Ямбол Георги Чалъков.

0: уверението от Агенция Пътна инфраструктура, че още тази година ще започне възлагането на проектирането на разширението на самия път, за да добие габарити на 4-лентов скоростен път, но резултат в това направление може да чакаме след 2-3 години. Но проектиране е дълга процедура, плюс това ще има отчуждаване и процедури, които трябва да завършат, за да може да започне изграждането на разширението на пътя. Но до година ще има и превантивен ремонт на едната от отсечките, която е в най-лошо състояние, именно от разклон Тенево, който е хваща и бившата самолетна писта до Елхово.
1: 16 км участъка уточни Чалъков. Пътят Тамарино село Войника също е в лошо състояние. За него се планира цялостен ремонт през 2027 година, добави областният управител. Празник на Странджанската носия ще се проведе на 3 септември в Царево. Това е второто му издание, което ще премине под мотото «Преселена памет, носията разказва». Събитието поставя акцент върху живата памет на Странджа, семейните корени и красотата на традиционното облекло. Съобщи за БНР Бургас доктор Румяна Георгиева от фондация Зарина, организатор на събитието.
2: Тази година имаме отново над 20 манекена, които ще облечем и отново ще разкажем за някои от преселническите истории и ще ги покажем на снимков материал, като ще завършим с една носия от Дзъбдере Кьой Гюмруджина, сегашното Комотини в Гърция и ще поиграем, ще посвирим, ще послушаме странджанска музика, като и искам да изкажа огромна благодарност на госпожа Златка Ставрева, която е нашия официален гост, тъй като тя ще покаже своя наследствена транска носия.
1: Празникът ще събере автентични и възстановени странджански носии, родови истории и спомени, съхранени и предавани през поколенията, казва още доктор Румяна Георгиева. Началото е от 18.30 на 3 септември при кораба Фонтан срещу централния площад в Царево. От днес фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас ще посреща посетители с ново работно време всеки ден от 9 до 20 часа. И през септември жителите и гостите на града ще могат да се разходят из пясъчния град в парк Езеро, който тази година е вдъхновен от екраните и дигиталния свят. Сред впечатляващите фигури са добре познати анимационни любимци и емблематични герои от популярни видеоигри. Зад експозицията стои трудът на 13 творци. Фестивалът ще остане отворен до края на месеца.

0: Община Средец ви кани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада в Средец.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Карайте бавно и давайте път на пешеходците. Пазете нашия живот.
5: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Останете с нас! Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: От Да България заявиха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров и на Георги Кандев да се кандидатират за президент и вице-президент, както и решимостта им да поемат тази отговорност. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите избори, се казва в позицията на партията. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев написа в социалните мрежи, че решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати е добра новина, която отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на демократите.

демократизация на България. Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи, не само партийни привърженици, пише още Радан Кънев. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев подкрепи кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев с думите: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Предстои ръководствата и на трите партии да вземат решение относно президентските избори. Очаква се в следващите дни президентът Илияна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й за държавен глава. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Междувременно Централната избирателна комисия утвърди правилата за проверката на кандидатските листи за президент и вице-президент на изборите, насрочени за 25 октомври. Проверката ще приключи най-късно на 24 септември, ден преди старта на предизборната кампания. На днешното си заседание комисията съгласува с правителството решения, свързани с техническата подготовка на вота, включително за параваните, за които ще се гласува с хартиени бюлетини в секции с под 300 избиратели. До дни ЦИК ще назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в

0: осигуряване.
1: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързан с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
0: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
2: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
3: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
4: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
3: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
5: Един от основните водоисточници, кое е в тежко състояние, почти е измесен самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
3: За новините, Невена Петрова.
2: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир.

0: Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
1: Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
0: Димитър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
2: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
0: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Киев и Киевска област, след като Русия предприе атака с балистични ракети на фона на продължаващия вече няколко дни обстрел с дронове срещу украинската столица. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Съобщава се и за украински атаки срещу Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия предприе нова масирана атака с дронови ракети срещу Киев и Киевска област. Атаката доведе до широкомащабни разрушения. От Киев предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
4: През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете. А в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър.
3: Руски балистични ракети са поразили и железопътно депо и други ЖП съоръжения. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната. За новините Елизабет Гогова.
0: Поредна ключова фигура в армията на Съединените щати напуска заради конфликт с военния министър Пит Хексет. Секретарят на американските сухопътни сили Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на ефтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украина. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите

0: надхвърли 1000. В Непал около 4000 души все още са в неизвестност. От тях над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. В Тибет назначеният от Китай Панчен Лама, който е вторият най-висш духовен водач в тибетския будизъм, проведе възпоменателна служба. Близо 550 души се водят изчезнали в района, според китайските държавни медии. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Ръководството на футболния Левски официално представи новия генерален спонсор на клуба. На стадион Георги Аспарухов беше и колегата Георги Димитров, когато слушаме с подробности. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така Левски представи преди един час своя нов генерален спонсор. Това е букмейкърска компания, която заема мястото на предишната такава, която помагаше финансово Левски последните 5 сезона. Срокът на договора и финансовите параметри не бяха обявени от двамата изпълнителни директори на Левски Даниел Боримиров и на букмейкърската компания Димитър Ганев. Но двете страни обещаха нови, по-интересни инициативи за привържениците на футболистите и на футболния клуб Левски, но повече подробности сега ще научим от Даниел Боримиров.
3: Като цяло финансовите параметри са изключително различни от финансовите параметри, които ги имахме преди, така че това е един от основния фактор, който наделя.
1: Репортаж на Георги Димитров. Още футбол с резултатите от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5-2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1-0. Англия Астън Вила Арсенал 0-1. Италия Лече Рома 0-4 и Аталанта Болоня 1-0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6. Във втория кръг продължават Карен Хачанов, Феликс Оже Алиасим, Бен Шелтън, Франсис Тиафо и други. При жените за следващата фаза се класираха Линда Носкова, Ига Швьонтек, Наоми Осака и други. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. Стартът е в 14.30, а финалът се предвижда около 17 часа. Колоната ще премине по подбалканския път, през Калофер, Карлово и Сопът, а след Карнаре следва изкачване към Беклемето. Жълтата фланелка продължава да носи сърбинът Михайло Столич.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Оряхово до 31 в Велико Търново. На връх Мусала е 10 градуса, на Ботев 12, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен е 23 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е до умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена в област Велико Търново. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от 82 до 80.

0: 73 км в двете посоки, по-етапно ще се ограничават активната или изпреварваща талента. Движението от двете платна се пренасочва в свободна талента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено в платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес е 4-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия.

0: в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украйна, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова, Русина Петрова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Един час с българската музика по БНР Бургас.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Руданова. Пет пациентски организации настояват за спешна среща с министър-председателя Румен Радев и с министъра на здравеопазването Катя Ивкова във връзка с подготвените промени в здравната система. Все още няма конкретни законодателни промени, но сме прочели функционалния доклад на Министерството на здравеопазването, посочи за Българското национално радио Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване.
2: Един от основните проблеми, който нас ни притеснява, е закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Той е самостоятелен орган, преди около 13 години е създаден като такъв. Такива самостоятелни органи има и в почти всички държави от Европейския съюз. Това негово закриване и вливането му в Министерството ни притеснява.

0: намаляват, тъй като се опасяваме, че това ще доведе до забавяне на навлизането на иновативни терапии в България. А това е едно от основните ни притеснения относно съвета по цени, че ще се изгуби експертният потенциал, че няма да има прозрачност и че ще има забавяне на терапиите.
1: Съветът би трябвало да остане да работи като самостоятелен орган, уточни Ботева. Мъж е бил нападнат от петима души в Каблешково. Той е излизал от игрална зала в града. Подробностите от Ивайло Пеев.
2: Инцидентът е станал малко след полунощ. 24-годишният жител на Мездра обяснил на полицията, че група непознати го е нападнала на улицата и му е нанесла удари. Докато се опитвал да ги заснеме с телефона си, нападателите му взели апарата и го счупили. В резултат на бързите полицейски действия, извършителите са установени и задържани. Петимата мъже от Каблешково на възраст от 30 до 43 години са направили пълни самопризнания. По случай образувано досъдебно производство. За новините и Ивайло Пеев.
1: Разкопките в Националния археологически резерват Делтум край средецкото село Дебелт продължават и през септември. От днес започва работа екипът с ръководител Красимира Костова. Проучванията са на античните терми.
3: Ще работим в северозападната част на античните терми. Това е един обект с доста сложна стратиграфия и в момента работим в участъци, които сме работили предните години, за да се изясним стратиграфията. Това са едни топли помещения, като се надяваме най-вече да излезем в студени помещения, като имаме да проучваме пластове от ранновизантийския период. Имаме да проучваме пластове, които са от античността.
1: Проучванията ще продължат до края на този месец, а финансирането е осигурено по проекти на резервата от Министерството на културата. От днес фестивалът на пясъчните фигури в Бургас ще посреща посетители с ново работно време всеки ден от 9 до 20 часа. И през септември жителите и гостите на града ще могат да се разходят из пясъчния град в парк Езеро, който тази година е вдъхновен от екраните и дигиталния свят. Сред фигурите са добре познати анимационни любимци и емблематични герои от популярни видеоигри, пресъздадени в пясък. Фестивална зона ще бъде обособена до Пантеона в Бургас за Европейското първенство за мъже Евроволей 2026. Феновете на волейбола ще могат да гледат заедно мачовете от 9 до 26 септември. На място ще има голяма видеостена и сцена, на които ще се излучват наживо срещите от първенството, включително мачовете на българския национален отбор. Подготвена и музикална програма. Входът ще бъде свободен. Слънчево остава по Черноморието с умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 27 и 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 3 бала. Чухте новините в 13.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас.
5: Най-добрата музика

0: selfish. БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент до голяма степен е била очаквана през последните месеци, коментира пред Българското национално радио политологът Димитър Ганев. Според него кандидатурата цели да мобилизира избирателите на Продължаваме промяната и Демократична България, но за успех ще е необходимо двойката да привлече подкрепа и извън традиционните електорати на двете формации. Ганев прогнозира, че втори тур на президентските избори ще има, като според него основната неизвестна е дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. При липса на кандидат на ГЕРБ, политологът очаква на балотаж да се срещнат Андрей Гюров и Илияна Йотова. Криминалисти в Сливен разкриха грабеж на велосипед от малолетно момче, задържан и млад мъж за притежание на наркотици. В Котленско пиян шофьор предизвика катастрофа с пикап без регистрационни номера, информира Стоян Радев.
2: 44-годишен мъж е задържан за грабеж в Сливен, след като със сила е отнял велосипед на малолетно момче. След подаденен сигнал, полицейските служители бързо са установили извършителя, а велосипедът е върнат на собственикът му. Образувано е досъдебно производство. При полицейска проверка на булевард Хаджи Димитър в Сливен, в 22-годишен мъж е открито вещество, реагирало положително при тест за наркотици. Той е задържан за срок до 24 часа. В село Ябланово, община Котел, 64-годишен водач е самокатастрофирал с пикап без регистрация. Номера. Алкохолната му проба е отчела 2,42 промила. Мъжът е с леки наранявания, а автомобилът е иззет от полицията. През последното денонощие екипите на пожарната в областта са реагирали на 4 сигнала, като са ликвидирали 3 пожара без материални щети и са оказали една техническа помощ. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Ново общинско социално предприятие започна работа в Болярово, като осигури заетост на 10 души от уязвими групи. Те са назначени като работници по озеленяване и ще се грижат за поддръжката на зелени площи и междублокови пространства в общината, информира Калина Енчева.
3: Петимата продължително безработни, трима безработни над 55 години и двама души с трайни увреждания започнаха работа от днес. След официалната стартова среща в община Болярово те получиха необходимото оборудване и започнаха първите си задачи. В работата на новоназначените ще помагат двама наставници, психолог и социален работник. Предвидени са обучение, подкрепа и съдействие за адаптацията им към работната среда. Проектът предвижда социалното предприятие да бъде оборудвано с инструменти, техника и материали, както и да получи експертна помощ за финансово планиране, маркетинг и развитие. Стойността на проекта е над 165 000 евро, а срокът за изпълнението му е до 31 октомври следващата година. Той се реализира по програма Развитие на човешките ресурси. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Документалният филм за Бургаския театър Сизифовци ще бъде представен днес в програмата на Аполония в Созопол. Прожекцията е от 21 часа на лятното кино. Репортаж на Петя Накева.
4: Лентата разказва за знаменитата четворка режисьори – Методи Андонов, Юлия Огнянова, Леон Даниел и Вили Цанков, които през 50-те

0: години на миналия век в Бургас поставят основите на нов за художествения климат в страната условен интелектуален театър. Маргарита Димитрова от фондация Аполония допълва за филма.
1: Антоанета Бачурова като сценарист и Влади Люцканов направиха този филм с голяма любов, защото това са наистина едни легенди в българското театрално изкуство. И те са представени в този филм. Много малко хора ги помнят, уви, но това са хора, които правят основите на режисурата, на театралната режисура в България, започвайки от Бургас.
0: И още акценти от програмата днес. Даниел Вълчев представя последната си книга «Седем дни в Парория». От 19 часа в двора на художествената галерия. От 18.30 на сцената на читалището ще се играе спектакъла по текст на Стефан Цанев. Деца на света с участието на Ели Скорчева и Димитър Маринов. Акцентът в класическата музика от 19 часа в археологическия музей с участието на Стефан Хаджиев на виолончелото и Инес Симеонова пиано. От 21 часа на амфитеатъра е концертът на Орлин Павлов. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Слънчево става времето по Черноморието с умерен североизточен вятър. Максималните температури достигат 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 3 бала. Чухте новините в 14.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Община Средец ви кани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоц Делчев.
3: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев в Гоце Делчев. Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
5: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Възраждане виждат в тандема Гюров Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
6: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство,

0: пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
1: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините, Мария Филева.
2: Утре в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети ще подават заявленията си от 7 до 14 септември. От днес започва да тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: От 1 януари се въвеждат 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
4: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно.
3: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
5: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружество Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в следващите 2 години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
2: Думи на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. 2 американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му обаче в това няма нищо извънредно, а става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да ползват български летища.
6: Аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
2: Каза Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия Георги Стойков Раковски. Русия предприе атаки с балистични ракети срещу Киев, при които загинаха най-малко 12 души, а 18 бяха ранени в столицата и областта. Продължава и руският обстрел с дронове. Украински медии съобщиха преди минути за обстрел по Одеса с управляеми авиобомби. Михайлина Димитрова с още подробности.
7: Русия предприе масови атаки с балистични ракети срещу Киевска област. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руски дронове и балистични ракети са били насочени към жилищни райони и железопътна инфраструктура. Има загинал индийски гражданин. В Киев горят пожари. Последните часове за първи път е предприета атака срещу Одеса с управляеми авиобомби. Според информации на Униан, Таймса в Украина и други украински медии, които публикуват видеофайлове в канала Телеграм. Сибиха призова съюзниците на Украина да увеличат икономическия натиск върху Русия и да подновят дискусиите относно използването на замразени активи на Москва в чужбина за финансиране на военните усилия на Украина. Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила през тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров

0: и над акваторията на Черно море. Един човек е загинал при атака срещу Белгородска област в Русия. Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че войната трябва да приключи в името на човечеството. Кремълският лидер заяви, че Москва се движи напред по този път. За новините Михайлина Димитрова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в Шабла до 35 в Сандански. Навръх Мусала е 12 градуса, навръх Ботев 13, на Черни връх 16, на Мургаж 12.

0: Владава слънчево време, днес над западна и централна България, утре главно над югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 51-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява само в скорост на талента заради горящ камион. Продължава да е ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена заради катастрофа. Обходният маршрут е през селата Морава, Царевец, Козловец, Алеково и Горна Студена. До 17 часа и 30 минути се провежда четвъртият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. С цел безопасност се ограничава движението и в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоната от колоездачи, съобщават от пътната агенция. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Една крачка напред към есента направихме днес, септември, и дори и да ни се иска, трябва да кажем, че лятото изтече като пееща вода. Щем не щем, сериозни теми ни очакват в следващите дни. Преди да дойде зимата и новите сметки за ток, идват избори. Че ще ги броим пилците в края на октомври е ясно, кои ще са обаче и колко ще узнаваме стъпка по стъпка. Днес в родният им Гоце Делчев заявка за присъствие в президентството дадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. И ако основният им опонент Илияна Йотова предпочете да обяви кандидат

0: за присъствие в президентството дадоха Андрей Гюров и Георги Кандев. И ако основният им опонент Илияна Йотова предпочете да обяви кандидатурата си пред БНТ в Панорама, то днешните двама кандидати направиха това пред историческият музей. Дълъг и добре обмислен ход, като се има предвид, че първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов в града, а двамата в изявленията си споменаха и него, и Левски, и Ботев, и Гоце и Яне. Акцентът беше и друго. Цитирам: моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономиката на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Това на по-паметливите сигурно ще напомни на една друга реч, която започваше с думите «Имам една мечта». Много знаци могат да разчетат политолозите, постарали са се пиарите на Гюров и Кандев. Да им припомним обаче, че Яворов все пак е бил кмет само 5 дни. Колко ще продължи тяхното политическо дълголетие и доколко ще напишат своята история, зависи от избирателя на 25 октомври, за чийто вод ще се борят още няколко кандидати. До тук Гюров и Кандев остават в новата ни история с едно оригинално представяне на кандидатурата. А в първия ден на септември екипът, с който тръгвате точно в 15.21 по булевар Демокрация, е звукорежисьорът Иво Дежев. Новините следи Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Нашите събеседници и теми, които ще чувате до 18 часа. В края на сезона успешен ли беше той за община Приморско и какви са параметрите на бюджета за тази година, които залага местната администрация? Интервю на Калина Енчева с кмета Иван Гайков. Решение на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово търсят местни хора. Казусът беше поставен пред община Бургас от граждани. Отговорът, отказа се, е свързан с на територията на съседната община Поморие. Петя Янакиева работи по темата. Проучванията на първата римска колония по нашите земи Деултум край едноименното село Дебелт в община Средец продължиха и през това лято вече приключи работата на част от екипите. Отнес обаче започват разкопки под ръководството на Красимира Костова. Какво предстои ще ни разкаже Стефка Бакарджиева. Във вторник следобед ще чуете и коментара на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини, културните събития, трафик, информация и рубриката ни «Знаете ли че?».
0: БНР Бургас, близо до вас –

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Поглед сега на юг, надолу-долу, на юг към Приморско. С пълно мнозинство Общинския съвет на града гласува бюджета на общината за 2026 година. Така тя става една от първите у нас с одобрена финансова рамка за тази година. Тя е в размер на малко над 25,5 милиона евро. Според кмета Иван Гайков, бюджета, освен че е първият в евро, е и най-късно приятие в историята, което създава трудности за работата през година. Предстои да отпадне сега забраната за строителство по Черноморието и след това общината започва веднага работа по някои основни проекти. Повече в интервюто на Калина Енчева.
2: Ами продължаваме участъка от вътрешния път, който свързва Приморско и Китен. Участъка, който завършва до автогарата в град Китен. Това е третия етап от момента, в който съм встъпил от длъжност. Третия участък е този, който стартираме. Междувременно започваме и връзката от Приморско към ММЦ. Стартираме крайбрежна алея. Тя е улица крайбрежна, но тя е покрай южния плаж и устието на река Дяволска. Една от най-живописните зони в нашия курорт ще бъде изцяло реновирана, след като приключихме долу един дълго очакван проект с брегоукрепване и алея покрай реката. Подходи към плажовете са заложени в кратък срок да бъдат реализирани. В общи линии усилията ни се насочват в инфраструктурните проекти, които са в курортните градове и в всяко едно от съставните населени места, тъй като в Ясна Поляна вече има изграден нов водопровод и вече спокойно може да се подменя инфраструктурата, да се полага асфалтова настилка, да се изградят тротуари. Нещо, което при населени места, в които няма, е трудно реализуемо, защото авариите са ежедневни и ВИК инфраструктурата не е толкова надежна, колкото изграждането на един нов полиетиленов водопровод. Това в момента се случва и в село Ново Паничарево. Там проекта също е много обхватен и обхваща доста голяма част от населеното място. Включени са и асфалтиране на улици. Ние сме предвидели също такива в капиталовите разходи. Ремонт на спортни игрища, изграждане на нови спортни съоръжения. Но изобщо проекти, които значително повишават качеството на туристическия продукт и повишават качеството на живот и услуга към жителите на нашата община.
3: А гледате ли вече към 2027, тъй като и държавния бюджет вече започнаха да говорят и да мислят в тази посока? А общините имате ли някаква готовност, макар и принципна?
2: Ами 2027, надявам се бюджета да бъде прият на време, така че да може и ние да го приемем своевременно и в така оставащите месеци, в които имаме възможност да работим, тъй като, както вие казахте, курортите имаме падане в забраната за строителство. Mm-hmm. Това създава допълнителна невъзможност. Да.

0: да изпълняваме дългоочаквани и дългосрочни проекти за кратък период, защото вече знаете, че това е обвързано и с гаранционни срокове, и с капацитет на фирмите, които работят, метеорологични условия, и като се съкрати времевия пояс, стават много обстоятелствата, които дават възможност един проект да бъде уязвим. Мисля, че в 27-ма година ще бъдат заложени реализуеми неща, които няма да останат незавършени и няма да има такива проекти, които да компрометират сезона или част от инфраструктурата, която е значима за комфорта или сигурността на нашите гости и жители.
1: Най-важният въпрос, който вълнува хората от община Приморско, увеличение на местните данъци ще има ли?
0: Не, не се предвижда абсолютно никакво увеличение, както на данъци, така и на такса битови отпадъци. Към момента успяваме да намерим формула, в която това, което имат като очаквания нашите жители и гости, ние да се умяваме да го постигаме с собствени приходи, с помощта на държавата. Мисля, че така

0: ще продължим и занапред, тъй като на всички ни е ясно, че така спекулата, която сме свидетели през последните няколко месеца, създава на дискомфорт и в много от нашите сънародници, а ние искаме да продължим да бъдем една от предпочитаните туристически дестинации. Искам нашите съграждани и бизнеса, който инвестира на наша територия, да чувства сигурност и да надгражда и да развива своя продукт, така че да може да отговори още по-добре на очакване, които виждаме, че с годините се покачват.
1: Това беше част от разговора с Иван Гайков относно бюджета на община Приморско и текущи важни за тях проекти. Какво още предстои и какъв сезон се очертава да бъде този след минути в нашия ефир?
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Подкаст Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: На територията на община Приморско сме, разговаряме с кмета Иван Гайков. Сезонът е към края си, а ако времето позволи, някои от хотелите ще останат отворени и след 15 септември, обясни той. След успешната музикална програма това лято предстоят и последните музикални уикенди. Това са концерти на Папи Ханс и Любо Киров на 12 и 13. Ще са и последните музикални изяви, които общината е подготвила за това лято. Въпреки всички перипетии и негативни кампании, сезонът беше добър, каза още Иван Гайков.
2: Българският турист видимо предпочита по-висок клас туристически продукт. Имат изисквания, критериите се покачиха. Надявам се,

0: бранша да може да откликне с същия темп, с който така се развиваме и ние, защото в последните 2 години и половина с моя екип смея да кажа, че така постигнахме един добър подем, който доста ползотворно влияе и на курортните населени места, и на съставните, тъй като голяма част от хората там са ангажирани в сферата на туризма. Много от хората предпочитат вече тези места за свой втори дом, за вилно строителство, за инвестиция, така че с нашите усилия смятам, че това допринася доста ползотворно за цялостната концепция на общината.
1: А загаднахте темата за туризма, няма как да не ви попитам. Към края на сезона сме вече, какъв сезон изпращаме?
0: Сезона беше динамичен и същевременно такъв, какъвто никой не го е познавал до сега. Много бяха неизвестните, пред които се изправихме. Спекулата в цените, несигурността, която това породи, в една степен създадаха усещане, че туристическия сезон има вероятност да бъде по-слаб. Същевременно това се опровергава в активния летен сезон. От средата на юли до преди 2 дни имаше изключително натовареност. Голяма част от бранша бележи ръст между 20-30%. Ръст не в приходите само, а в нощувките, в броя посетители. Нашия вътрешен мониторинг показва, че по-добрия продукт, по-взискателния търговец е получил по-висока оценка, е получил повече внимание, което се надявам, че в дългосрочен план ще има оздравителен ефект. Тези, които наистина положат усилия да съхранят своя продукт, да го надградят, да покажат взискателността, която клиента очаква, смятам, че те ще бъдат тези, които дългосрочно ще намерят градивна перспектива на своя продукт. Всеки, който прояви снисхождение и не положи необходимите усилия, не мисля, че ще може да се похвали със същия успех. Изключително много туристи в Приморско и Китен, добри отзиви от голяма част от бранша, почти нямаме негатив, нещо с което така да затворим сезона с някакъв негатив. Изключително чисти плажове, доста негативна кампания.
1: Относно цените имаше.
0: В началото на сезона, в най-активните месеци, в които тичат най-активните резервации, тогава се съсредоточи огромен негатив, отделно и световното първенство, и метеорологичните условия, да не ги забравяме също. Много фактори, които събрани в едно, създават дисбаланс, но се радвам в така последните седмици от летния сезон, че всичко това не даде този негативен отпечатък, който бяхме готови да понесем. В края на сезона смело мога да кажа, че изпращаме един много добър сезон, предвид обстоятелствата, пред които бяхме изправени.
2: Това беше кметът на Приморско Иван Гайков, а ние поглеждаме сега към новините. Точно в 16 ще ги чуете от Християна Йорданова. 92.5
3: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. С пълно мнозинство Общинският съвет на Приморско гласува бюджета на общината за 2026. Така тя стана една от първите у нас с приет бюджет в размер на малко над 25,5 милиона евро. След падане забраната за строителство по Черноморието, започва третия етап от реконструкцията на вътрешния път Приморско-Китен. Подробности от Калина Енчева.
2: Ремонта на вътрешния път ще стигне до автогарата в Китен, а започва и връзката от Приморско до Мемеце. Кметът на общината Иван Гайков посочи, че започва и ремонт на улица Крайбрежна, която минава през южния плаж и устието на река Дяволска.
3: Една от най-живописните зони в нашия курорт ще бъде изцяло реновирана, след като приключихме долу един дълго очакван проект с брегоукрепване и алея покрай реката. Подходи към плажовете са заложени в кратък срок да бъдат реализирани. В общи линии усилията ни се насочват в инфраструктурните проекти, които са в курортните градове и в всяко едно от съставните населени места, тъй като в Ясна Поляна вече има изграден нов водопровод и вече спокойно може да се подменя инфраструктурата, да се полага асфалтова настилка, да се изградят тротуари.
2: Предстои ремонт и изграждане на нови спортни съоръжения. Общината залага на инфраструктурни проекти, които повишават качеството на живот и ще предложат един по-добър туристически продукт. Според Гайков изпращаме един добър сезон, а този уикенд предстоят и едни от последните музикални изяви в него. Концерт на Папи Ханс в петък, а в събота на Любо Киров. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Решението на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово минава през укрепване в местността Лахана на територията на община Поморие. Казусът беше поставен при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година. Репортаж на Петя Накиева.
4: Районът между Сарафово и местността Лахана е с висока свлачищна активност. Резултатът е замътняване на морската вода на плажа в Сарафово. Проблемът, който тревожи местните хора, това посочи, поставяйки го отново на дневен ред, Георги Георгиев от Сдружение за Сарафово.
5: В момента плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиоти

0: Тиндър, плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиологичните показатели на водата далеч не са толкова лоши, така че второто ни предложение е залагане на средства за изготвяне на проект за укрепване на местността Лахана.
1: Проблемът с замътняването на водата има два аспекта – технически и юридически. Стана ясно от отговора на община Бургас. Слушаме заместник кметът по строителство Чанка Коралска и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.
2: Лахана е на територията на Поморие, а всъщност вредите идват за плажа в Сарафово.
3: Най-малкото ще се опитаме да проектираме за наша сметка в началото и последствие да потърсим финансиране, било то републиканско, защо не е европейско.
1: Петя Янакиева, БНР Бургас.
4: Три пътни инцидента с пострадали са станали на територията на област Бургас. В катастрофите са участвали автомобили, мотоциклет и електрическо превозно средство, информира Ивайло Пеев.
5: Първият случай е регистриран в Карнобат. Лек автомобил с 22-годишен водач се е движил на заден ход и е блъснал спрял на пътното платно мотоциклет, управлявано от 65-годишен мъж от Бургас. Мотоциклетистът е с леки повърхностни и ухлозни рани, след като е прегледан в болница, освободен за домашно лечение. Малко по-късно в несебърския квартал Пясъците е станал инцидент с тротинетка. 17-годишен гражданин с временна закрила в страната се е движил с несъобразена скорост в локалното платно и е блъснал 65-годишна пешеходка от Добрич. Жената е получила аркада на десния клепач. При направените тестове за алкохол на пешеходката дрегерът е отчел 0,33 промила. Третата катастрофа е станала в бургаският комплекс Лавейков в района до училище Константин Преславски. Лек автомобил, управляван от 41-годишна бургазлийка, е предприел ляв завой и отнел предимството на пресичаща по пешеходната пътека 23-годишна жена от Бургас. Пострадалата е с контузия на главата и ухлусвания по дланите, тя е прегледана и освободена за домашно лечение. За новините Ивайло Паев.
4: Есенният Ахтополски празник Фест 2026 ще се проведе на 19 и 20 септември на лятната сцена в града. Двудневната програма включва музика, танци, комедия и традиционни прояви. На 19 от 12.30 часа ще бъде отслужен водосвет и ще бъде раздаден курбан за здраве, а вечерта ще бъде изнесен концерт. На 20 септември от 18 часа на сцената ще бъдат комиците Камен Воденичаров и Тончо Токмарчиев. От 19 часа ще пее Дичо. Всички събития с вход свободен. По Черноморието и утре ще бъде слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 2-3 бала. Това бяха новините в 16.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Още новини и събития в булевард Демокрация. Безработицата в България през юли леко расте в сравнение с юни и достига 3,6% или 107 000 души. За месец броят им се е увеличил с 1000, сочат данните на Евростат. Средното равнище на безработицата за Европейския съюз е 6,1%, а за еврозоната 6,4%. Данните сочат още, че през юли миналата година безработицата у нас е била по-висока, 3,8% или 114 000 души са били без работа. От Евростат публикуваха информация за безработицата сред младежите до 25 години. През юли тази година в нашата страна тя е 14,1% или 18 000 души, а през юни е била 13,6%. Останете с нас след минути и коментар, свързан с номинацията днес на Андрей Гюров и на Георги Кандев за кандидати за президентството. Ще чуете какво е най-обсъжданото в социалните мрежи, спортните новини и културният афиш.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Президентът е онзи говорител, който изразява единството на нацията, надеждите на избирателите, посоката, в която се развива държавата. Новият президент трябва да бъде далеч от ролята на разединител, било на партии, било на политика, каквито и да са оправданията за това. Трябва да бъде обединител. Това каза пред Българското национално радио политологът Георги Проданов. Както стана ясно днес, бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Това е опит да бъде противопоставен ясно Гюров срещу Йотова в една битка, която на практика елиминира други възможности за кандидати. Но не мисля, че този опит ще бъде успешен, подчерта Проданов. Повече в интервюто на Ирина Недева.
2: Имаме доста нетипична ситуация за начало на изборите. Ситуация, която може да достигне и до така един много нисък двуполюсен сблъсък, имам предвид нисък като електорално участие, но в края крещата може да доведе и до изтеглянето на интереса извън този сблъсък, защото този сблъсък някакси предвидим. Той е ясен и голяма според мен е вероятността да сме свидетели на ниска избирателна активност.
3: Ние видяхме самономинация на Иляна Йотова в първия момент, която създаде според някои анализатори впечатлението, че тя избързва. Сега в това, което беше описвано като прекалено голямо закъснение на номинация, която е ясна, че ще бъде Гюров Кандев. Виждате ли опит за налагане на друг стил?
2: И двете събития за мен показват настоящата слабост на българските политически партии. От една страна, след като един действащ президент, макар и с много къс мандат, Иляна Йотова може да постави по този начин кандидатурата си, че да не бъде заобиколена от прогресивна България. Една, да не речем, формация, която още не е решила и още не се е случила окончателно като партия, макар че вървят процеси по създаване на организации. И от друга страна, този много дълго отлаган процес по официалното издигане на Андрей Гюров, който премина през много перипетии вътре в това дясно-либерално пространство, показва, че удара, който нанесе появата на терена на Румен Радев върху на практика всички партии, продължава да е много сериозен и съмненията за тяхната електорална тежест вероятно налага отлагането на битката във времето. Иначе като цяло подходът на Гюров Кандев е поне за момента така изглежда оригинален. Никой президент до момента не е тръгвал от провинцията. По-важно е всъщност какво ще предложат като модел. Защото някак си много странно виждам поне за момента излизане от политическото говор.

0: говорене, опит за прикриване на партиите и тяхната роля в издигането на тези кандидати и свеждането на кандидатите до граждански. Изборите не са гражданско усилие, изборите са основно политическо партийно усилие и партиите трябва да участват в тях.
1: Всъщност това бягство от политическо говорене го видяхме и при Иляна Йотова, нали? Освен, че сама го направи, там ще играе роля инициативния комитет. Всъщност, колкото по-малки и извън парламентарни са политически представените сили зад кандидатурите, тогава при малките партии виждаме партийни кандидатури. А при големите политически формации виждаме бягство по пистата на инициативните комитети. Изведнъж се оказва, че загадката не е кой ще се кандидатира, а кой ще е инициативния комитет.
0: То имаме хора, които са абонирани за участие в инициативни комитети. Те са и в инициативните комитети на Терзиев, на предишните президентски избори на Румен Радев. В инициативните комитети на всеки, който тръгва да се издига, може да ги наречете интелектуалци, може да ги наречете коментатори, гражданска квота или както поискате. За мен тези инициативни комитети, освен че са задължителни по закон, много често се използват за прикриване всъщност на ролята на една партия в издигането на един кандидат. 92.5
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Василевски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища. За министърът няма нищо извънредно, но за коментиращите в социалните мрежи има. Те направиха веднага аналог с други два самолета, които бяха ситуирани дълго време на същото летище. Чуйте част от коментарите. Петър Митев, български военни самолети имат ли право да кацнат на американски граждански летища за презареждане, почивка и посочете един такъв пример. Венелин Георгиев е, когато вие сте на власт, все няма риск. Ако бяха други, вой до небесата. Виктор Петков, оставка Габриела Генова, голямо резило за нашата страна. Веселин Йорданов, важното е да се огажда на външната политика. Социалната политика в България не е приоритет. Себахтин Ахмед, тези си правят каквото си поискат тук. Ивайло Иванов, забравили са нещо, връщат се хората да си го вземат. Георги Кузманов, същите тези самолети седяха 7 месеца на летището в София. Евелин Сотиров, на безмер и им е тясно, за това се разполагат София. Йонка Цонева, ясно, че е стандартна процедура, след като не е изключителен, а пореден случай. Стана си неписан стандарт, ама ние няма да се плашим. Как човек да е спокоен с това правителство, пита и се чуди тя. Дитка Димитрова е написала, какво правят тук, много им харесва гражданското летище, нали имат бази и защо не кацат там. Жоро Иванов, добре де, кой разрешава военни самолети да кацат на гражданското ни летище? При това най-голямото и най-натовареното с десетки полети дневно. И защо? По чие нареждане? По силата на какво споразумение или нещо подобно? Нали имаме военни летища и бази? Нека да кацат там.
0: БНР Бургас.

0: спорт.
1: Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг от основната схема на US Open и отпадна срещу Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6-3, 3-6, 2-6 и 4-6. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Нью-Йорк, след чийто край Димитров се завърна разсеян и при 2 на 2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Двукратната шампионка Наоми Осака стартира с успех участието си на откритото първенство на САЩ по тенис, надигравайки рускинята Анастасия Захарова на централния корт. В Нью-Йорк 28-годишната японка спечели с 7-6, 7-6 за малко над 2 часа игра на корта. Ига Швионтек от Полша също спечели двубоя си от първия кръг по рускинята, която е поставена под номер 8, надигра Сиюи Ван от Китай. Линда Носкова от Чехия спечели срещу представителката на домакините Кейти Волинец с 7-5, 6-1, като миналогодишната финалистка Аманда Анисимова от САЩ надигра сънародничката си Ашлин Крюгер с 6-1, 6-3. Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 9-ти и 10-ти кръг на Първа лига, двубоят за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА, както и отложеният двубой от 7-ми кръг между отборите на Локомотив София и ЦСКА. Срещата между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, а гвоздеят на програмата от първенството ще бъде на 20 септември, когато Левски приема Лудогорец от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-ми кръг с Локомотив София на 16 септември. Ето ги и матчовете на 18 септември. Славия посреща ЦСКА 1948 на 19. Дунав играе срещу Ботев Враца на 19 септември срещу Ботев Пловдив. Пак на 19 Арда посреща Черно море, на 20 Спартак Варна срещу Локомотив. София на 20 септември, Локомотив с Пловдив срещу ЦСКА. И на 20 септември, както вече чухте, Левски срещу Лудогорец. Левски обяви началото на дългосрочно сътрудничество с голям букмейкър, чието лого ще бъде поставено на екипите на българските футболни шампиони на мястото на доскорошният генерален спонсор. Изпълнителният директор Даниел Боримиров заяви, че е убеден, че шампионите ще продължат да надграждат. Убедени сме, че ще продължим да развиваме Левски в посока, в която всички желаем, заяви той. Договорът е дългосрочен. Тази сделка е една от най-значимите на Балканите, заяви от своя страна представителя на фирмата Димитър Ганев.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Изложба живопис на Симеон Стоилов ще бъде открита днес в Бургаската галерия Пролет. Тя е под мотото «Огледалото на морето». Началото е с вернисаж от 17 часа до 19.30 часа, а от 18.30 в Дома на писателя в Бургас предстои литературна среща с Анжела Димчева. Водещ ще бъде Васил Люцканов. Още за събитията в Бургас и за програмата на Аполония в Созопол разказва Стефка Бакърджиева.
2: От днес фестивалът на пясъчните скулптори в Бургас посреща посетители с ново работно време, всеки ден от 9 до 20 часа. И през този месец жителите и гостите на града могат да се разходят из пясъчния град в парк Езеро, който тази година е вдъхновен от екраните и дигиталния свят. Сред впечатляващите фигури са добре познати анимационни любимци и емблематични герои от популярни видеоигри, пресъздадени в пясък с впечатляващи детайли и мащаб. Зад експозицията стои трудът на 13 творци, превърнали тонове пясък в истински приказен свят. Един от тях е Калина Стойкова.
3: А тази година правих емоциите от едно филмче, казва се Inside Out, отвътре навън, в което всяка емоция на детенцето има различен облик. Всъщност това беше хубава тема. И по-сложно, тъй като изисква конкретиката на анимацията.
2: Фестивалът на пясъчните скулптори ще остане отворен до края на месец септември. Днес се открива и изложбата «Фотографски пътешествия», която е посветена на 130 години от създаването на Националната художествена академия. Тя се намира на пана на алеята пред културен център Морско казино и представлява своеобразно фотографско пътешествие във времето от основаването на институцията през далечната 1896 година до наши дни. И от Бургас се пренасяме в Созопол. Пъстра е програмата на Аполония и в днешния ден. От 20 часа в лятното кино може да гледате филма «Невидимите деца» с режисьор Любомир Младенов. От 18 часа в художествената галерия ще е представянето на най-новият роман на Кирил Топалов «Огънят». Още една книга ще бъде представена там от 19 часа и това е романът «7 дни в Парория» на Даниел Вълчев. Сюжетът е интригуващ, разказът увлекателен, героите са запомнящи се. Повече ще чуем от автора.
4: На мен ми се искаше да напиша книга, която е свързана с Странджа. На мен и майка ми и баща ми са... Майка ми Ирина и баща ми Васил са родени в Малко Търново. И в този смисъл ние сме си от Странджа. Искаше ми се някакси да свържа и това много специално място, и моите си спомени, семейни, и Сихазма, и Нестинарското, и близостта с Византия, и всичко, да го забъркам по някакъв начин.
2: И още спектакълът от Стефан Цанев «Деца на света» ще се играе в читалище «Отец Паисий». Началото е в 18.30, режисьор е Димитър Маринов, участват Ели Скорчева, Димитър Маринов и Симона Ангелова. Класически концерт предстои от 19 часа в археологическият музей. Той е на Стефан Хаджиев на виолончело и Инес Симеонова на пияно. Българско кино «Сизифовци» може да гледате в лятното кино от 21 часа и 30 минути, а концертът «Вечерта с любов» от Орлин Павлов ще бъде в амфитеатър Аполония. Началото е в 21 часа.
5: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино «ДОК» се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживейте историята отблизо.
6: Плевенска филхармония представя «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония,

0: Созопол, Зодиак, камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов, 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: preciso do VAS.
1: часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуара в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите извършили автотехническата експертиза бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
3: АТВ-то е перфектно. Значи аз много рядко съм имал такива происшествия с толкова много нарушения. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две ленти. В този момент идва срещу него насрещно движа се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие. Ако той беше ударил спирачка, даже и да закъснее и би имало удар, нямаше да има тези фатални последици.
2: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
3: А в момента на удар е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара. Значи спирачен път няма.
2: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: Решението на проблема с замътняването на морската вода в Сарафово минава през укрепване в местността Лахана на територията на община Поморие. Казусът беше поставен при общественото обсъждане на бюджета на община Бургас за тази година. Подробностите от Петя Накева.
4: Районът между Сарафово и местността Лахана е с висока свлачищна активност. Резултатът е замътняване на морската вода на плажа в Сарафово. Проблемът, който тревожи местните хора, това посочи, поставяйки го отново на дневен ред, Георги Георгиев от Сдружение за Сарафово.
5: В момента плажа в Сарафово е известен сред туристи и гости като един от най-мръсните, което не е така, тъй като микробиологичните показатели на водата далеч не са толкова лоши, така че второто ни предложение е залагане на средства за изготвяне на проект за укрепване на местността Лахана.
4: Проблемът с замътняването на водата има два аспекта – технически и юридически. Стана ясно от отговора на община Бургас. Слушаме заместник кметът по строителство Чанка Коралска и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев.
6: Лахана е на територията на Поморие, а всъщност вредите идват за плажа в Сарафово.
7: Най-малкото ще се опитаме да проектираме за наша сметка като началото и последствие да потърсим финансиране, било то републиканско, а защо не европейско.
4: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Несебър продължава да се радва на наши чужди туристи. Прогнозата е, че туристи ще има поне средата на месеца. Градът привлича летовниците с богатата си архитектура на град под егидата на ЮНЕСКО. Анкетата е на Свободата Насова.
8: Аз съм от Пловдив, тук работя 32 години. Предимно идват поляци. Номер едно турист е поляк. След него румънци. След румънци чехи, словаци, унгарци и вече англичани. Немците са по-малко тази година, но те идват септември.
9: Не съм идвала много отдавна, обаче тази година дойдох от много време насам и съм впечатлена. Мен винаги ми е харесвал.
10: Просто искахме да разгледаме, да сходим един ден с децата. Страхотно е.
11: We are from Ukraine.
12: Ние сме от Одеса, Украина. Живеем вече 4 години тук, след като започна войната. Срещаме

0: Хубави хора, много богата култура, красив град.
1: Разкопките в Националния археологически резерват Делтум край средецкото село Дебелт продължават и през септември. От днес започва работа екипът с ръководител Красимира Костова. Проучванията са на античните терми.
2: Ще работим в северозападната част на античните терми. Това е един обект с доста сложна стратиграфия и в момента работим в участъци, които сме работили предните години, за да се изясним с ним стратиграфията. Това са едни топли помещения, като се надяваме най-вече да излезем в студени помещения, като имаме да проучваме пластове от ранновизантийския период, имаме да проучваме пластове, които са от античността.
1: Проучванията ще продължат до края на месеца. Юбилейната фотографска изложба 80 години УНИЦЕФ за всяко дете надежда гостува в Бургас. Експозицията може да бъде разгледана до края на месеца пред културен дом НХК. Входът е свободен. Пътуващата изложба разказва историята на УНИЦЕФ и на милионите деца по света, чийто живот е променен благодарение на усилията за защита на техните права. По Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигат 29 градуса. Това бяха новините в 17.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: След тази златна българска песен, новина за нашето златно момиче Стилияна Николова. Тя става посланик на българския туризъм. Звездата на българската художествена гимнастика прие поканата на министъра на туризма доктор Илин Димитров да се включи в кампанията, чрез която популярни и успели българи представят страната ни пред международната публика. Николова беше отличена и със статуетка с златна роза. Стилияна е родена в египетската столица Кайро и освен български говори перфектно английски, арабски и руски. Тя ще запише видеопослание, предназначени за широката международна аудитория, в която ще разказва за красотата на България. В кампанията на Министерството вече участват и други известни българи, сред тях победителката в Евровизия Дара, номинираната за Оскар, бургазлийка Мария Бакалова, олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и футболната ни легенда Христо Стоичков. Към инициативата се присъединиха и световната кикбокс звезда Стоянко Привленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова. Връщаме се сега към нашите ежедневни теми. Днес имаше заседание за втори пореден ден, свързано с катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Знаете, миналата година почина 35-годишната Христина, а синът и Марти остана с тежки увреждания. Какво показва автотехническата експертиза на АТВ-то, ще чуете след минути. Ще ви разкажем и за разкопки, които продължават на резерват Деутум, трафик информация и нещо любопитно в рубриката ни «Знаете ли че?».
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: АТВ-то, с което миналият август Никола Бургазлиев прегази няколко души на тротуар в Слънчев бряг, е в перфектно състояние, показа автотехническата експертиза. Днес продължи делото за катастрофата. Експертът, който изготвил тройната автотехническа експертиза, професор Станимир Карапетков, каза пред журналисти, че обикновено такива

0: за катастрофата. Експертът, който е изготвил тройната автотехническа експертиза, професор Станимир Карапетков, каза пред журналисти, че обикновено такива АТВ-та имат защита, която ограничава ускорението, при което не се позволява на машината да тръгва с голямо ускорение, но те не са установили такава. Чуйте повече какво обясни той пред колегите журналисти.
1: Механизмът е много добре установен поради видеоматериалите. Освен това имаме много сложни графики с математически методи на скоростта, диференцирани, интегрирани, апроксимация и други, при които скоростта е установена с много висока точност. Когато АТВ-то излиза от изходното си положение, скоростта е била около 18 км в час. Той плавно завива наляво към западната улица, където е станало происшествието. След това обаче не навлиза в дясната лента на платно. За движение продължава вляво и даже повече вляво, доближавайки се до левия тротуар, което е технически неправилно. През това време той увеличава скоростта си, което означава, че кръка му е бил на педала на гъста. Тази скорост той увеличава до скоростта в удара в стената до 32 км в час. Ускорението е променливо, но винаги го има положително. Непосредствено преди насрещно движещия се автомобил Vito Bus, той завива рязко надясно, навлиза на тротуара и удра пострадалите пешеходци и децата. Преминава през затревения участък и със скорост 32 км в час се удря в стената на хотела. Няма данни за употреба на спирачка изобщо. Ако имаше употреба на спирачка, щяхме да установим чрез диференцираната крива на скоростта отрицателно ускорение. Такова няма. То е изцяло положително.
2: Този момент на удара в жената, в децата, обяснете го него, той пак е ускорявал, дори в момента на удара.
1: Да, в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара. През това цялото време АТВ-то ускорява.
2: Каква скоростта ударил жената и децата?
1: Около 28-29 км в час. Не спирачен път, значи спирачен път няма, аз има следи по затревения участък, които са оттъркалени и странично плъзгани, които са естествени. Значи аз ще кажа и на вас. Още преди да ни бъде възложено делото, на първия оглед е бил колегата Желев. Веднага ни се обадиха от Национална следствена служба лично на мен, защото делото е сложно, с голям обществен интерес. И ние го посетихме с много щателен оглед. Още тогава сред вас излезе хипотезата, че имаме техническа причина за или спирачки не работещи, или техническа неизправност с засядане на педала на гъста и други. Аз бях изключително внимателен за това, за да съм сигурен да не подведа съда. Повярвайте, това сме гледали всичко щателно, бол по бол. Всичко, което ние установихме, го правихме пред Национална следствена служба, поемни лица и един куп работници в пункта, където ни беше възложено да направим огледа. Измерихме спирачките на супер пункт с валяци. Спирането на това АТВ е съизмеримо с нормален автомобил. Норматива е 40% от спирачните усилия от натиска върху колата. Той имаше над 60. Тоест, той спира перфектно. Лично разглобихме устройството на гъста, педала, ариостата. Ариостата го движехме на ръка плавно и го записахме в протокола с снимки. Освен това, направихме експеримент. Ние направихме експеримент с потегляне и спиране. То няколко пъти. Експеримента го направихме с следствените органи, с следователите. Те да се убедят, че той спира без засядане. Повярвайте, това сме гледали най-щателно, защото имаше хипотези за това. Никога не бихме си позволили да има обвинение срещу човек, при който имаме техническа неизправност, което е вече случайно събитие.
3: С категоричност какво може да кажете?
1: Значи за мен е естествено, всеки извършител, имам огромна практика, хиляди експертизи, да си мисли, че има неизправност това, което е направил. Преживяванията на един човек такъв са много сериозни. Той премисля всичко, приначава, може би, и си мисли така, че да оправдае своите действия. Според мен е възможно той да мисли или той и роднините му, че има неизправност. Аз се уверявам от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неизправност. АТВ-то е перфектно.
0: Професор Станимир Карапетков добави още, че много рядко е работил по такива произшествия, като тук има поредица от технически неправилни действия. Припомням, че вчера майката на обвиняемият поиска отвод на магистратите, съдът отхвърли искането и като неоснователно. Също вчера стана ясно, че между 36 и 48 часа преди катастрофата

0: трафик.
1: Започваме днес информацията, свързана с пътния трафик, с една катастрофа, която е станала точно на пътния възел, където магистралата се влива в пътният участък между Ветрен и Бургас. В момента там се е образувала колона от автомобили и преминаването става малко по-бавно. След това обаче, като преминете, чак до 5 км ще пътувате по посока Бургас много бързо. Там в началото на града се е образувала дълга колона, изчакват автомобилите. Такава е ситуацията на цялото кръгово кръстовище, знаете, обичайно за тази вечер. Има си е и колоната и по транспортна, и по професор Яким Якимов. За сметка на това, бързо може да преминете по Янко Комитов, като изчакате само на светофарите. Не е така ситуацията на Стефан Стамболов. Ако изберете този булевард, ще трябва да поизчакате и на светофарите, и на кръговото на Мираж. След това, ако тръгнете към Трапезица, отново задръстване, обичайно за това време. Изчаква се там, във всяка една посока има натоварено движение. По-бързо ще преминете покрай Езерна, ако искате да стигнете до околовръстното шосе, където отново ви чакат опашка след опашка. Много дълга е тя, образувала се преди кръстовището за Меден рудник. Ако изберете да минете през Индустриална и Чаталджа, определено ще направите по-добрия избор. Ако погледнем в другата част на града, по булевард Иван Вазов, по Демокрация, по Булаир, и там трафикът е засилен, интензивен, малко по-разредено вече, защото все пак сезонът отминава, е движението по Димитър Димов. Ще трябва да изчакате само на светофара преди новото кръгово кръстовище, иначе там ще се придвижите бързо, ако искате да стигнете и да излезете от града към Сарафово.
0: БНР Бургас.

0: Сайт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Проучванията на първата римска колония по нашите земи Деултум край едноименното село Дебелт в община Средец продължават и през това лято, обаче приключиха работа екипите на доцент Христо Прешленов и на професор Людмил Вагалински, а днес започват разкопките под ръководството на Красимира Костова. Първият екип проучва северната градска зона и това лято работи по разкриването на част от богато жилище от 2-3 век. Вторият екип под ръководството на професор Людмил Вагалински е продължил с проучването на фортификацията на града. За направените открития и какво предстои повече ще научим от директора на архитектурният резерват Деултум Красимира Костова.
2: Резултатите бяха повече впечатляващи тази година в северна градска зона, там където работи колегата доцент Христо Прешленов. Всъщност попаднаха на Хипокаус. Това е отоплителна инсталация на една голяма обществена сграда, в която се разкриха стени масилки с помпианско червено. Сградата вероятно е разрушена някъде в третата четвърт на трети век, но е била с една изключително интересна декорация. Откриха се фрагменти от пиластрови капители, които са с

0: златен варак, откриха се мраморни стени облицовки, подови облицовки и един изключително интересен спокалус, който се наблюдават две фази на този хипокалус. Има една преправка, но като материали беше доста интересно и така доста богато украсена. Тази сградата първа ще продължи да се проучва.
1: Да, много интересен обект, наистина.
0: Да, що се отнася до проучванията на професор Багалински, той работейки върху западната порта на късноантичния град. Интересното беше, че се попадна на една латрина, която е от античността и е преди изграждането на портата. Портата е изградена в края на 3-ти, началото на 4-ти, най-вероятно в началото на 4-ти век.
1: Да, латрина, това е обществена туалетна, нали така?
0: Да, точно така. За сега частите от латрината, които се разкриха, виждаме, че тя е ползвана до този момент, казвам, защото тя не е разкрита цялата. Не предстои все още проучване на въпросната латрина. За следващия археологически сезон, това, което е разкрито, виждаме, че става въпрос за 11 човека, които могат да я ползват, като се проучиха каналите на въпросната латрина, проучиха се малките каналчета с чиста вода, които са течани пред седлялките, две ниши, върху които вероятно е имало нещо като басейни, малки басейни или фонтан, не можем да кажем все още, защото те са унищожени, разбира се. Интересно беше едно откриването на два питуса в северната предвратна кула и един скелет, който открихме в въпросния питус. Вероятно, при опожаряването на крепостта, човека се е скрил, за да се запази, но с разрушението на кулата той се е задушил и е починал в този питус, като между краката му разкрихме и ножа, който той е държал, вероятно, върху тялото си, да. Може би върху някакъв колан. Нямаме достатъчно информация в тази посока.
2: Това беше директорът на археологическият резерват Деутум Красимира Костова. Проучванията са на античните терми. Те ще продължат до края на септември, а финансирането е осигурено по проекти от Министерството на културата.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Знаете ли, че?
1: Знаете ли какво е явлението upwelling? Това е рязкото понижение на температурата на морската вода вследствие на издигането на студени морски води от по-дълбоките слоеве към повърхността. Ще го наблюдаваме ли през месец септември и какъв ще бъде той тази година? Прогнозата е на Венета Тодорова от филиала на Националният институт по метеорология и хидрология във Варна. Сияна Спиридонова разговаря с нея.
2: Последните години, месец септември по Черноморието е един прекрасен месец, а съдейки по времето днес, очакваме да бъде наистина с нотки на лято. Естествено, през месец септември продължава деня да намалява, и разликата между температурата на сушата и на водата, така че атмосферната циркулация вече не е толкова динамична. Очакваме през месец септември тази година времето да остане доста по-топло от обичайното и с доста по-малко валежи. Няма да липсват и дни, в които да преминават атмосферни фронтове, по които да има за кратко превалявания, но на фона на количествата, които очакваме обикновено да са типични за месеца, те ще бъдат доста по-малко.
3: Да не прибираме все още банските и хавлиите, ще можем да се радваме на още летни дни, подходящи за плаж.
2: Да, гарантирано. Прогнозираме температура на морската вода от порядъка на 21-23 градуса, въпреки че в момента тя все още достига до 24-5. Така или иначе, както температурите на въздуха се понижават постепенно и на морската вода по същия начин наблюдаваме понижение. Трябва да се следи обаче доста по-често прогнозата, поне по отношение на морската вода, защото септември е един от месеците, като изключим юни месец. През септември много често се наблюдава така нареченото явление upwelling, при което студени морски маси се издигат на повърхността и тогава къпането става невъзможно. Но това в перспектива...
3: Да очакваме ли скоро това явление?
2: Не, напоследък. Близките седмица-две не се очаква. То се проявява при доста типични атмосферни процеси, които са прогнозируеми поне за две седмици напред. Хората ще могат да се възползват от един хубав месец за последен плащ.
3: Но а до каква степен може да се говори за удължаване на летния сезон по Черноморието и възможно ли и през втората половина на септември да имаме подходящо време за море?
2: Да. Втората половина на септември се очертава доста по-слънчева, доста по-суха. Сега летният сезон в България няма как да удължим прекалено много. Първо поради факта, че самото слънчево креене намалява постепенно, деня е по-къс. Второ, ние сме по-податливи на атмосферните процеси, които се развиват над целия континент. Тоест, при нас няма как да се случи сезона да продължи както в Гърция или както в по-на юг. Да. Така че по естествен начин на септември все още е подходящ за плажуване. Надявам се и октомври да бъде хубав, но предстои да видим.
3: А очакват ли ни температури над обичайните за септември и възможно ли са отново летни стойности от 30 и повече градуса?
2: Абсолютно да. Като днешния ден, в който има температури дори до 34-35 градуса, естествено така във вътрешността на страната, по Черноморието до около 28-30 градуса. Има условия за така чувствително застудяване. Сега още тази седмица към четвъртък-петък, когато и ще вали, но втората половина септември при всички случаи се очертава да е доста по-топла и по-слънчева.
1: Това беше прогнозата на синоптика Венета Тодорова. От нас хубава вечер. Не пропускайте новините на Българското национално.

0: Радио в 18 часа.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязани в света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Ход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.

0: 18 часа. На 1 септември започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Подробностите след малко и още в бюлетина. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейския съюз по отделени публични средства за образование. А от днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От света поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат-президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои

0: и официалната регистрация на инициативния комитет за новините Кети Тренчева.
1: Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
2: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че волята на гражданите е довела до издигане на безспорна кандидатура и изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Управляващите реагираха с призив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: И нека в крайна сметка се води една коректна президентска кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото.
2: Възраждане виждат в тандема Гюров-Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
4: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
2: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
1: От утре до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срока да се регистрират кандидат в президентските двойки е 22 септември. Комисията е във взаимодействие с изпълнителната власт и общините активно работи по техническата организация на вота, включително за ремонта и профилактиката на устройствата за гласуване, които вече са с изтекла гаранция. Репортерът ни Цветелина Стоянов допълва за обявеното по темата от комисията днес.
5: Около 9400 са избирателните секции в страната, в които ще има машини, обяви говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
6: Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, толкова сколкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затрудняват, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер.
5: Мащабна ще е разяснителната кампания за гласуването с устройствата.
6: Планираме акции и срещи по места в различни населени места, на ключови точки, като в метро, университети и училища, за да може всеки един гражданин от различно възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея.
5: Заедно с изпълнителната власт се надгражда мобилното приложение, използвано на предходните избори електронен протокол.
6: В края на месец септември то ще стартира. Там също ще има симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи също ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно.
5: Запазва финансовия стимул за изрядно попълнени протоколи с резултатите от вота. А председателят Георги Хорозов отново подчерта, че цел на комисията е вота на 25 октомври да се организира и проведе по правилата.
7: Така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право. Да няма никакви проблеми с упражняването на това право, да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел.
5: За новините Цветелина Стоянова.
1: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите слушаме репортера ни Елена Бейкова.
8: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
9: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
8: Избраният

0: Терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
1: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
0: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините, Елена Бейкова.
2: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва – 5,8% и Кипър – 5,2%. След България се нареждат Испания и Белгия. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мулти

0: избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от неговата възраст. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: От 1 януари се въвежда 3 подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
1: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
0: България отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Средното равнище в Съюза е 9,7%. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 година е 4,5 милиарда евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на нашия кореспондент Невена Петрова.
3: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилявата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
4: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
3: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
5: Един от основните водоисточници, кое е в тежко състояние, почти е смесен самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
3: За новините Невена Петрова.
0: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата търговия, това предаде БТА. Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и надгробни паметници. В потушаването на огъня участват 3 противопожарни автомобила и 2 водоноски от община Свищов. Унищожени са 2 товарни автомобила. Причините за възникването на огъня се изясняват. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
6: Доколкото знам са 2 самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно. Дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
0: Министър Стоянов присъства на откриването.

0: Ването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. На същото събитие министърът обяви, че за следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Стоянов посочи, че страната ни има утвърден план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
1: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове, някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
0: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, той е председател на парламентарната комисия по отбрана. Русия предприе масирани атаки през последното денонощие срещу територията на Украйна, като порази Киев и областта с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби, съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
2: В последните часове Русия атакува пристанищната инфраструктура на Одеса и граничния пункт при ферибота по Дунав от Орловка към Исакча в окръг Тулча в Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът умишлено е повредил експортна инфраструктура. Обработката на граждани и превозни средства там е временно спряна. За първи път в това нападение срещу Одеса са използвани управляеми авиобомби. Атаката е била насочена и към енергийна инфраструктура и е причинила пожар в жилищна сграда, където е бил ранен един човек. Русия атакувала и Одеската топлоелектрическа централа с ракети и дронове. Последното денонощие на масиран обстрел с дронове и балистични ракети бе подложен Киев и областта, като загинаха 12 души, между които граждани на Индия, а 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити и 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове, контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. За новините Михайлина Димитрова.
0: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че за връщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, допълва редакторът Явор Стаматов.
3: В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият проток остава ключов, спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението.
0: Редакторът Явор Стаматов. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти и по поречето на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски воени, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. Близо 550 души се водят за изчезнали в района, според китайските държавни медии. Обратно у нас, резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонение и завишение от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общините в Босилеград и за пръв път се появяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторния доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград, още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босил Метал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев йон е установена в Драговищица 0,92 мг в литър при референтна стойност 0,1 мг, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба отчетена и повишена концентрация на манган. Резултатите показват, че амониевият йон е показан

0: показателя с най-широко разпространено отклонение, тъй като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово-цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас, Даниела Костадинова.
2: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
3: Само техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движа се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
2: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
3: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
2: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
4: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в следващите 2 години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
1: Каза министър Иван Шишков. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18:30. Реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20:30 на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20:30. ЦСКА пък ще изиграе отложения си мач от 7-я кръг с Локомотив София на 16

0: септември от 19 часа. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен матч от петия кръг на първенството, коментира на пресконференция наставникът на сините Хулио Веласкес.
1: Ще излезем в този матч с цялата отборност, която излизаме във всеки един матч. Знаем, че ще бъде много труден матч, където ще се изисква изключително много от нас. И трябва да бъдем интелигентни и първо да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекста там, където ще играем, самия стадион. Ако нашата настройка е правилна, ще бъде много по-лесно да успеем да наложим нашите идеи.
0: Двобоят Славия Левски е утре от 20 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италианския издание, българският национални футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. 19-годишният българин, който получи wildcard за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ласерна, Аржентина, с 1 на 6 и 2 на 6.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево беше днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна България се разви купеста облачност. В отделни райони купесто дъждовна, преваля краткотраен дъжд с гръмотевици. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите от 26-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36 градуса в крайните югозападни райони. В планините температурите бяха от 13 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през следващото денонощие няма да се променя съществено. Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над югозападна България ще се развие купаста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд на отделни места и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са малко под 30 градуса, температурата на морската вода остава 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи. Интензивни с гръмотевични бури и градушки ще са в Рил-Родопската област и в Централна България, а през нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-источните райони. В петък ще е ветровито, с променлива облачност, по-често до слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
4: Автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение по главен

0: Пътено 6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път е 7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово. Поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от първия ден на септември. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август, прямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейски съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират техните пари за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са гаснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поредна руска атака срещу Украйна, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230. One, two, three, four.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Община Средец ви кани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. And

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното за този час в студиото Лъчезар Вълев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си в изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Обявиха Андрей Гюров и Георги Кандев. От утре до 9 септември ЦИК ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота. Това изтъкна днес председателят на ЦИК Георги Хорозов. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, където според Ивкова, министър Ивкова, са предвидени твърде голям брой операционни зали.
4: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
1: Каза министърът на здравеопазването Кати Ивкова. Теренът в квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане. Начело на новото ръководство на здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница застава професор Елена Пенева. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище на валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт, показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера то оповести състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец за годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост и изплащането на значителни разходи за изпълнението им. Това уточняват от Министерството на финансите. От света Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Валефу, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
5: Според министър Добринт, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефул подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна.

0: директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: И към реакциите на обявеното от Берлин, Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското министерство на външните работи след решението на Германия публично да обвини Москва. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз. Това написа в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Това съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. При атаките са загинали 12 души и 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, 4 души бяха убити, 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове в контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, съобщиха световните агенции. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Исламската революция. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузския проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузския проток. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути. Това реши Българския футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап от международната колоезаща обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начало в генералното класиране преди утрешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоезащната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на юго-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса.

0: градуса в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, сутрешни часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Първите минути на 2 септември, сряда, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Сабина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украйна предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Руският президент окачести изявлението като държавен тероризъм. В бюлетина ще чуете и спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюр

0: Ти, бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал. Хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента в Бургас Даниела Костадинова.
3: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазли за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежкия инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: Само от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
3: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
4: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
3: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на

0: Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
1: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
2: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
1: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
3: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
1: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Бейкова.
0: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
4: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
5: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
4: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
6: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние.

0: Съм имам водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
1: За новините Невена Петрова.
2: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Срок до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август, спрямо 4,4 на 100 през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава от 3,3 на 100 спрямо 2,9 на 100 месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва 5,8 на 100 и Кипър 5,2 на 100. Най-ниска е тя в Естония, Малта и Финландия. Ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на цените на енергията. Те са нараснали с 14,3 на 100 на годишна база през август. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Кремъл от своя страна обвини Германия, че следва курс на ескалация. Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в Екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри.

0: че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
1: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Каза украинският държавен глава във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че предупреждението на Зеленски към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. През последните седмици Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощ в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, припомня Reuters. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на скорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни.

0: кръг на първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-ми кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап на международната колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоездачната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес ще продължи полагането на напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха участието си във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Така завършва нощният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

час. 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Точно 3. Слушате кратък обзор на новините до този час. От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентската надпревара на 25 октомври. Те заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния и за двамата Гоце Делчев.
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората.
3: За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
4: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница.